phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Văn bản thứ ba nói về chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 2 câu 1 tới 12, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Sức mạnh của sự giữ lộ hiện trong những hình thức của đế quốc tôn thờ thần giả, nằm dưới quyền làm chúa của Thiên Chúa. Vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc, sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa bảo đảm cho ơn cứu độ của các tín hữu. Niềm hy vọng của ơn cứu độ và giải thoát lịch sử đó, dựa trên sự phục sinh của Đức Giê-xu, được diễn tả với các hình ảnh tuyệt vời của nền văn chương khải huyền. Thánh Phao-lô viết trong chương 2 của thư: Thưa anh em, về ngày Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giê-xu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu lạ, điểm thiêng và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc, làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Tiếp đến, Thánh Phao-lô khuyên nhủ tín hữu kiên trì đứng vững trong lòng tin vào chân lý của tin mừng và nắm giữ các giáo huấn của thánh nhân và các thừa sai. Ngài xin Thiên Chúa Cha và Đức Giê-xu Ki-tô an ủi họ và làm cho tâm hồn họ được vững mạnh để thực hành và nói tất cả những gì tốt lành. Văn bản này của Thánh Phao-lô đề cập tới ngày quang lâm, hoạt động của Satan và các lực lượng sự giữ của tên phản Ki-tô và sự dối trá lừa đảo của nó khiến cho con người bị hư mất.

Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các văn bản đề cập tới niềm hy vọng Kitô trong các thư của Thánh Phaolô, thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng lạ lùng đối với loại từ ngữ và các hình ảnh của chúng. Chính vì thế cần phải phân biệt nền tảng niềm hy vọng Kitô và kiểu diễn tả niềm hy vọng ấy trên bình diện văn chương. Đối với Kitô hữu, nền tảng của niềm hy vọng Kitô là nõi tủy của kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh. Vì Đức Giêsu liên đới với số phận nhân loại bị in đậm dấu bởi tội lỗi và cái chết, nên sự phục sinh hay chiến thắng của Ngài trên cái chết bảo đảm hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ lịch sử của Ngài. Phân tích cho cùng, niềm hy vọng Kitô được xây dựng trên lòng tín trung của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người, như đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, nên cũng sẽ cho tất cả mọi người tin vào Đức Giêsu được sống lại. Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi cái chết, nên cũng sẽ giải thoát tất cả những ai tin nơi Đức Giêsu và sống tin mừng của Ngài. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô là chính lòng tin vào tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa. Trên bình diện văn chương, kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô bị ảnh hưởng bởi nhân chủng học Do Thái Hy Lạp và quan niệm khải huyền về thế giới và lịch sử. Bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo thời Thánh Phaolô là bối cảnh in đậm dấu vết của thuyết nhị nguyên Hy Lạp Plato và Tân Plato. Nó đối chọi hai yếu tố xác hồn trong con người. Linh hồn thuộc thế giới của các tư tưởng thanh thoát, cao siêu, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác nặng nề, mờ đục của thế giới vật thể. Vì nhận chịu ảnh hưởng trên đây, nên quan niệm nhân chủng Do Thái Hy Lạp, mặc dù nhấn mạnh trên sự hiệp nhất nền tảng của con người, nhưng vẫn có khuynh hướng ưa chuộng chiều kích tinh thần, đánh giá linh hồn cao hơn thể xác. Chính vì thế nên trong một số văn bản của truyền thống Phaolô, bên cạnh từ vựng của sự phục sinh, cũng có những kiểu nói như sự bất tử, sự không hư nát, để ám chỉ việc thắng vượt cái chết. Cả quan niệm về thế giới cũng mang dấu vết của một loại lược đồ nhị nguyên nào đó, khi đối chọi đất với trời, hiện tại với tương lai hay thời sau hết. Trong khi cái nhìn bi quan yếm thế về lịch sử mang ảnh hưởng của nền văn chương khải huyền. Trong bối cảnh như thế, thời gian cũng được quan niệm như là đang tiến nhanh tới ngày sau hết của lịch sử, khi mọi sự dữ cô đọng lại với nhau làm thành những lực lượng đen tối đánh phá cản ngăn cuộc sống con người, khiến cho cuộc khủng hoảng đạt tới tột đỉnh của nó. Tất cả những dữ kiện ấy báo trước tai ương và sự can thiệp giải phóng của Thiên Chúa. Các hình ảnh và các kiểu diễn tả phát xuất từ loại từ ngữ khải huyền nhằm miêu tả ý thức bén nhọn về sự thay đổi lịch sử xảy ra với sự sống lại của Đức Giêsu và sự hy vọng tràn đầy mà các Kitô hữu cảm thấy họ là những người mang trong mình và có nhiệm vụ loan báo thông truyền cho mọi người. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết quả của một chủ trương lạc quan khờ khạo tìm cách chối bỏ thực tại cam go của lịch sử và của thế giới, hay chối bỏ sự hạn hẹp và nỗi khổ đau trên thân xác con người với mọi hệ lụy của nó, hoặc chối bỏ sự dữ và cái chết. Sự dữ, cái chết, những hạn hẹp và khổ đau, những chông gai, lầm lỗi và sai quấy trong cuộc sống con người là những thực tại sờ sờ trước mắt mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng được hàng ngày, trong chính tâm trí chúng ta, trong chính gia đình, làng xóm, trong chính cộng đoàn, đất nước chúng ta và trên thế giới. Không, niềm hy vọng Kitô không chối bỏ hay giả điếc làm ngơ trước các thực tại đớn đau đó của thế giới loài người. Trái lại, Kitô hữu rất ý thức được rằng các hạn hẹp ấy của kiếp người lộ hiện dưới mọi hình thức của nó, như khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Cái hạn hẹp đó bao gồm cả sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, đần độn trong cung cách suy tư và hành xử thường ngày của con người với chính mình và với tha nhân. Nó cũng đặc biệt lộ hiện trong các cung cách suy tư hành xử mâu thuẫn, đầy gian tham ác độc của con người trong tương quan với nhau. Chỉ cần nghĩ tới những biện pháp bắt bớ, đàn áp, ức hiếp mà con người bày đặt ra để hành khổ và giết chết hạnh phúc của nhau thì chúng ta đủ hiểu.
trong các biện pháp đó có các lực lượng quân đội để bắn giết, nhất là có mật vụ công an cảnh sát được trả lương để soi mói, kiểm soát, dò xét và hành khổ dân lành, có các hệ thống nhà tù, trại tập trung, trại biệt giam, nơi thân xác và tinh thần của con người bị nghiền nát, chà đạp, xúc phạm bởi mọi hình thức đánh đập, tra tấn dã man. Trong các biện pháp đó có chế độ hộ khẩu, có chế độ phép tắc bất tận, kể cả hiến pháp vô lý và mọi thứ luật vô luân chà đạp phẩm giá, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, biến con người thành súc vật và đồ vật. Niềm hy vọng Kitô không lạc quan khờ khạo chối bỏ hay biện minh hoặc tán đồng các thực tại lịch sử vô nhân, vô luân, đớn đau và vô lý ấy của xã hội con người. Trái lại, nó chú ý đến mọi thực tại và ghi nhớ mọi sự. Niềm hy vọng Kitô chiếm hữu được tất cả bề dày nhân loại của nó và sự cấp bách lịch sử đòi buộc phải thực tế, đối chiếu với các kinh nghiệm xem ra phủ nhận nó hay đặt để nó trong tình trạng khủng hoảng. Điều mời gọi các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh suy tư không phải là nỗi khổ đau gắn liền với sự hạn hẹp của con người như bệnh tật và các suy yếu giảm thiểu vật lý, là những thực tại diễn tả trước cái chết, nhưng là nỗi khổ đau như là hậu quả thái độ hống hách, ưu quyền và gian ác của con người, lộ hiện ra trong các hình thái khác nhau như đàn áp, bạo lực, tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn thiệt thòi vì sự lựa chọn tôn giáo của họ. Theo một lược đồ đã được truyền thống kinh thánh xác định, các khổ đau khốn khó này được giải thích như là hậu quả của tội lỗi lịch sử của loài người mà Thiên Chúa can thiệp giải thoát hay xét xử vào ngày sau hết để chấm dứt tình trạng sống tiêu cực ấy. Trong bối cảnh của các gian lao thử thách nói trên mà Kitô hữu phải gánh chịu, niềm hy vọng trở thành một lối sống được diễn tả như sức mạnh tinh thần, như lòng trung thành, như sự kiên trì. Cả cái chết bị coi như kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời con người, bị coi như nỗi cô đơn xa rời Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, cũng gắn liền với tội lịch sử của con người. Cái chết không chỉ thuần túy là sự kết thúc chu kỳ sinh vật lý gây vấp phạm, nhưng là sự kết thúc một dự án của cuộc sống, sự tan rã của cuộc sống vén mở cho thấy gương mặt thù nghịch với con người của tội lỗi và các lực lượng phục vụ tội lỗi. Chính trong bối cảnh buồn thương đến như tuyệt vọng đó, Kitô hữu loan báo chiến thắng của Đức Giêsu phục sinh trên cái chết, bởi vì Ngài đã chiến thắng sức mạnh ấy của cái chết là tội lỗi. Những người được gắn liền với Đức Giêsu qua sự hiệp thông sinh động, dựa trên lòng tin, được giải thoát khỏi sự cô đơn và xa rời Thiên Chúa mà cái chết đã gây ra. Khác với điều sẽ xảy ra trong nền văn chương khải huyền Kitô sau này, người ta không dành nhiều chỗ cho việc miêu tả thế giới bên kia. Được hiểu như là sự hư hỏng đời đời là hỏa ngục, hay như ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh viễn là thiên đàng. Hơn là miêu tả cuộc sống với Chúa như thế nào sau khi chết, người ta chú ý tới khẳng định sẽ có cuộc sống hiệp thông vĩnh viễn với Chúa, dựa trên lời hứa đã được xác quyết bởi sự sống lại của Ngài. Tuy hướng tới đích điểm cuối cùng, nhưng cái nhìn của niềm hy vọng Kitô chú ý đón nhận và thăng tiến các dấu chỉ của sự sống và sự giải phóng trong lịch sử hiện tại. Các cử chỉ của tình yêu thương tích cực và giải thoát bắt nguồn từ ơn của Thánh Thần, cho thấy trước trong lịch sử thế giới của sự phục sinh mà mọi tín hữu kiên trì sẽ được bước vào sống sau khi từ giã cõi đời này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

không? Nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc.

dạy Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: là máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh, cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên, nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình. Rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress. Rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn. Rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó, cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin. Rồi và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm từ cái tình cảm của chúng ta, nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu, nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy ô, có người thích mình. Nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác. Nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực. Và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái nail trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó trong một số gia đình, các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng, tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại. Đây cũng là thời khắc, là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình. Nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi, mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành 1 giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ, tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tỏa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho từ thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó. Một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay. Gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng Down là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm và hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jerome Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
1: Kinh Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để lượng giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tâm huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối Viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối Viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bách hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính Người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức cha Tổng Điều phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của Người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho Người cơ hội để họ được cảm nghiệm Người là ai, Người yêu thương họ như thế nào và Người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
0: Tin Bolivia, Linh mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một Linh mục Thừa Sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa,
2: trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số. Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Shinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
1: Tin Roma, 800 linh mục thuộc Công đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện giáo phận Redemptoris Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do Công đường Tân Dự Tòng tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada, đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Redemptoris Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Cái mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

phụ con chính Ngài đã cấu tạo, về tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng đọc lại Thánh Vịnh 139 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ý nghĩa, sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa một thế giới công nghiệp, nơi mọi thứ được sản xuất hàng loạt, Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết rằng, bạn và tôi không phải là những sản phẩm vô danh. Hai chữ cấu tạo và thêu dệt gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng, kiên nhẫn và khéo léo. Ngài không dùng một khuôn mẫu chung, nhưng tự tay đang dệt những sợi tơ sự sống, từng nét tính cách, từng nhịp đập con tim của chúng ta ngay trong lòng mẹ. Cho nên, Ngài sinh ra không phải là một sự tình cờ của sinh học hay một sự ngẫu nhiên của số phận. Đó là thời điểm một ý định yêu thương mang tính đời đời của Thiên Chúa được biểu lộ ra cho con người. Chúng ta hiện hữu vì Ngài muốn chúng ta có mặt trên đời, và Ngài muốn yêu thương chúng ta như một tác phẩm độc bản, không thể thay thế. Bất chấp những khiếm khuyết, những giới hạn hay những tổn thương mà chúng ta mang lấy, mỗi chúng ta vẫn luôn là một công trình kỳ diệu trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày sinh nhật, vì thế là ngày chúng ta học cách hòa giải với chính mình, học cách yêu thương hình hài và linh hồn mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không cần hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người đời để trở nên có giá trị, bởi vì ngay từ trong nơi bí ẩn, chúng ta đã vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thực tế cuộc sống, những đau khổ tội lỗi, những vất vả mưu sinh, làm chúng ta không nhận ra giá trị cao quý của sự hiện hữu. Đã có những lúc, những tiền nhân đức tin cũng rơi vào tận cùng của thử thách và yếu đuối, đến mức cất lên tiếng thở dài cay đắng và nguyền rủa ngày mình được sinh ra. Đó là một ông Gióp trong vực thẳm đau khổ của cuộc đời đã thốt lên: chúc cho ngày tôi sinh ra phải diệt vong, sao tôi không chết từ trong lòng mẹ, không tắt thở ngay khi vừa lọt lòng. Hay tiên tri Jeremia trước những lo lắng nặng nề của sứ mạng và sự cô độc giữa người đời đã phải cay đắng: đáng nguyền rủa thay ngày tôi lọt lòng mẹ, ngày mẹ sinh tôi chẳng được một lời chúc phúc. Những lời tự sự ấy nghe sao thật gần gũi với tâm trạng của chúng ta hôm nay, khi phải đối diện với những chứng trầm cảm, với những thất bại ê chề hay sự đổ vỡ của các mối quan hệ trong thế giới đầy biến động. Thế nhưng những vùng tối ấy không phải là chương cuối của cuộc đời, bởi phụng vụ giáo hội ngày 24 tháng 6 hàng năm, ngày đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đã thắp lên một luồng ánh sáng ân sủng hoàn toàn mới. Người đã nhảy mừng trong dạ mẹ khi đấng cứu thế đến gần. Chính trong ngày hạ sinh Ngài, môi miệng ông Zakaria đã mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Xóm giềng xung quanh đều vui mừng hớn hở vì nhận ra Chúa đã biểu lộ lòng thương hải hà đối với gia đình ông. Sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả giữa trần gian không phải là một sự tình cờ hay sự may rủi của số phận, mà là hướng về một sứ mạng. Gioan được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Còn chúng ta, khi suy niệm Thánh Vịnh 139 trong ngày sinh nhật của Ngài, cũng được nhắc nhở về ơn gọi của chính mình. Chúng ta được sinh ra không phải để sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, một bài ca tạ ơn sống động,
loan báo sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa cho muôn người chưa nhận ra được tình yêu thương của Ngài. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Đấng làm chủ thời gian và sự sống. Hòa chung niềm vui với giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Với tâm tình tạ ơn sâu sắc, chúng con muốn dâng lên Chúa chính ngày sinh nhật của chúng con. Ngày chúng con được Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời này. Con cũng xin lỗi Chúa vì đã có những ngày chúng con sống như một kẻ vô ơn, khi những áp lực của cuộc sống khiến chúng con chán ghét chính bản thân và buông lời oán trách hoàn cảnh như ông Gióp năm xưa. Nhưng giờ đây, đứng trước tình yêu bao la của Ngài, chúng con xin dâng quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin, lòng can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả, để mỗi tuổi đời qua đi, cuộc đời còn lại trở thành một bài ca tạ ơn không dứt. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hồn con vẫn luôn vui tươi thốt lên: hồn con đây biết rõ mười mươi, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.

Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Trong hai lần trước, chúng ta đã trình bày hai khía cạnh thần học đầu tiên, niềm hy vọng trước cái chết và sống hy vọng là sống kiên trì. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ ba, chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 15 câu 20 tới 28. Và câu 54 tới 58 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Sự phục sinh của Đức Giêsu khai mào cho một lịch sử của tình liên đới trong cuộc sống của mọi tín hữu. Nhưng sự kiện này không khai trừ một cách tự động các tha hóa lịch sử, cũng không loại bỏ cái chết của thân xác. Thật thế, chức là Chúa giải phóng của Đức Giêsu hiện thực từ từ trong thế giới và sẽ chỉ chiến thắng cái chết vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, bằng cách hiện thực quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới tình liên đới cứu độ đó khi viết: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ban vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô, mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người, và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết một thực tại quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là sự liên đới giữa mọi người với nhau trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống. Là con cái, mọi người trong chúng ta đều lãnh nhận từ cha mẹ, gia tài di truyền làm thành bản chất con người và căn tính của chúng ta. Các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực, các ưu điểm cũng như các khuyết điểm, trên bình diện tâm sinh vật thể lý cũng như trên bình diện tinh thần và thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ, là một tiểu càn khôn, nhưng luôn luôn có liên hệ với đại vũ trụ, đại càn khôn. Các mối dây liên hệ đó thực tế tới độ không có một tư tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta, dù kín ẩn đến mấy, mà không âm hưởng trên cuộc sống của tha nhân và toàn vũ trụ. Càng là người có chức vị và vai trò cao trọng trong xã hội, tầm ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta càng nghiêm trọng, tích cực cũng như tiêu cực. Thân xác, tinh thần và cuộc sống của chúng ta là một từ trường chuyển động tiếp nhận và thông truyền không ngưng nghỉ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được thực tại tuyệt diệu này. Chính trực giác về thực tại này đã khiến cho Thánh Phaolô đưa ra nhận xét thần học tình liên đới trong cái chết vì tội lỗi của Adam và trong sự sống nhờ sự phục sinh trao ban ơn cứu chuộc của Đức Giêsu. Ơn cứu độ mà Đức Kitô phục sinh trao ban không chỉ liên quan tới con người, mà còn liên quan tới toàn vũ trụ nữa. Trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô miêu tả ngày vinh quang khải hoàn đó như sau: Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này

mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời thánh kinh này. Tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Văn bản thứ hai trình bày chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 8 câu 18 tới 23 thư gửi tín hữu Roma. Các khổ đau và các mâu thuẫn lịch sử hậu quả của tội lỗi không thể làm hư hỏng chương trình giải phóng liên quan tới nhân loại và bối cảnh lịch sử của nó. Thật ra toàn thực tại cả trong chiều kích vật lý hay môi sinh của nó đều liên đới với con người trong sự sống và cái chết, trong tình trạng nô lệ hay sự tự do. Chính vì thế, toàn thực tại đó sẽ được gắn liền với sự giải phóng vĩnh viễn mà các con cái Thiên Chúa sẽ được hưởng, và điều này sẽ được hiện thực trong sự sống lại của họ. Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng trông chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ." Văn bản thứ ba nói về chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 2 câu 1 tới 12 thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Sức mạnh của sự giữ lộ hiện trong những hình thức của đế quốc tôn thờ thần giả nằm dưới quyền làm chúa của Thiên Chúa. Vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc, sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa bảo đảm cho ơn cứu độ của các tín hữu. Niềm hy vọng của ơn cứu độ và giải thoát lịch sử đó dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu được diễn tả với các hình ảnh tuyệt vời của nền văn chương khải huyền. Thánh Phaolô viết trong chương 2 của thư: "Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc, làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật,
nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Tiếp đến, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu kiên trì đứng vững trong lòng tin vào chân lý của tin mừng và nắm giữ các giáo huấn của thánh nhân và các thừa sai. Ngài xin Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô an ủi họ và làm cho tâm hồn họ được vững mạnh để thực hành và nói tất cả những gì tốt lành. Văn bản này của Thánh Phaolô đề cập tới ngày quang lâm, hoạt động của Satan và các lực lượng sự giữ của tên phản Kitô và sự dối trá lừa đảo của nó khiến cho con người bị hư mất.

Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các văn bản đề cập tới niềm hy vọng Kitô trong các thư của Thánh Phaolô, thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng lạ lùng đối với loại từ ngữ và các hình ảnh của chúng. Chính vì thế cần phải phân biệt nền tảng niềm hy vọng Kitô và kiểu diễn tả niềm hy vọng ấy trên bình diện văn chương. Đối với Kitô hữu, nền tảng của niềm hy vọng Kitô là nõi tủy của kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh. Vì Đức Giêsu liên đới với số phận nhân loại bị in đậm dấu bởi tội lỗi và cái chết, nên sự phục sinh hay chiến thắng của Ngài trên cái chết bảo đảm hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ lịch sử của Ngài. Phân tích cho cùng, niềm hy vọng Kitô được xây dựng trên lòng tín trung của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người, như đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, nên cũng sẽ cho tất cả mọi người tin vào Đức Giêsu được sống lại. Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi cái chết, nên cũng sẽ giải thoát tất cả những ai tin nơi Đức Giêsu và sống tin mừng của Ngài. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô là chính lòng tin vào tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa. Trên bình diện văn chương, kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô bị ảnh hưởng bởi nhân chủng học Do Thái Hy Lạp và quan niệm khải huyền về thế giới và lịch sử. Bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo thời Thánh Phaolô là bối cảnh in đậm dấu vết của thuyết nhị nguyên Hy Lạp Plato và Tân Plato. Nó đối chọi hai yếu tố xác hồn trong con người. Linh hồn thuộc thế giới của các tư tưởng thanh thoát, cao siêu, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác nặng nề, mờ đục của thế giới vật thể. Vì nhận chịu ảnh hưởng trên đây, nên quan niệm nhân chủng Do Thái Hy Lạp, mặc dù nhấn mạnh trên sự hiệp nhất nền tảng của con người, nhưng vẫn có khuynh hướng ưa chuộng chiều kích tinh thần, đánh giá linh hồn cao hơn thể xác. Chính vì thế nên trong một số văn bản của truyền thống Phaolô, bên cạnh từ vựng của sự phục sinh, cũng có những kiểu nói như sự bất tử, sự không hư nát, để ám chỉ việc thắng vượt cái chết. Cả quan niệm về thế giới cũng mang dấu vết của một loại lược đồ nhị nguyên nào đó, khi đối chọi đất với trời, hiện tại với tương lai hay thời sau hết. Trong khi cái nhìn bi quan yếm thế về lịch sử mang ảnh hưởng của nền văn chương khải huyền. Trong bối cảnh như thế, thời gian cũng được quan niệm như là đang tiến nhanh tới ngày sau hết của lịch sử, khi mọi sự giữ cô đọng lại với nhau làm thành những lực lượng đen tối đánh phá cản ngăn cuộc sống con người, khiến cho cuộc khủng hoảng đạt tới tột đỉnh của nó. Tất cả những dữ kiện ấy báo trước tai ương và sự can thiệp giải phóng của Thiên Chúa. Các hình ảnh và các kiểu diễn tả phát xuất từ loại từ ngữ khải huyền nhằm miêu tả ý thức bén nhọn về sự thay đổi lịch sử xảy ra với sự sống lại của Đức Giêsu và sự hy vọng tràn đầy mà các Kitô hữu cảm thấy họ là những người mang trong mình và có nhiệm vụ loan báo thông truyền cho mọi người. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết quả của một chủ trương lạc quan khờ khạo, tìm cách chối bỏ thực tại cam go của lịch sử và của thế giới, hay chối bỏ sự hạn hẹp và nỗi khổ đau trên thân xác con người với mọi hệ lụy của nó, hoặc chối bỏ sự giữ và cái chết. Sự giữ, cái chết, những hạn hẹp và khổ đau, những chông gai, lầm lỗi và sai quấy trong cuộc sống con người là những thực tại sờ sờ trước mắt mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng được hàng ngày, trong chính tâm trí chúng ta, trong chính gia đình, làng xóm, trong chính cộng đoàn, đất nước chúng ta và trên thế giới. Không, niềm hy vọng Kitô không chối bỏ hay giả điếc làm ngơ trước các thực tại đớn đau đó của thế giới loài người. Trái lại, Kitô hữu rất ý thức được rằng các hạn hẹp ấy của kiếp người lộ hiện dưới mọi hình thức của nó như khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Cái hạn hẹp đó bao gồm cả sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, đần độn trong cung cách suy tư và hành xử thường ngày của con người, với chính mình và với tha nhân. Nó cũng đặc biệt lộ hiện trong các cung cách suy tư hành xử mâu thuẫn, đầy gian tham ác độc của con người trong tương quan với nhau. Chỉ cần nghĩ tới những biện pháp bắt bớ, đàn áp, ức hiếp mà con người bày đặt ra để hành khổ và giết chết hạnh phúc của nhau thì chúng ta đủ hiểu.
trong các biện pháp đó có các lực lượng quân đội để bắn giết, nhất là có mật vụ, công an, cảnh sát, được trả lương để soi mói, kiểm soát, dò xét và hành khổ dân lành, có các hệ thống nhà tù, trại tập trung, trại biệt giam, nơi thân xác và tinh thần của con người bị nghiền nát, chà đạp, xúc phạm bởi mọi hình thức đánh đập, tra tấn dã man. Trong các biện pháp đó có chế độ hộ khẩu, có chế độ phép tắc bất tận, kể cả hiến pháp vô lý và mọi thứ luật vô luân chà đạp phẩm giá, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, biến con người thành súc vật và đồ vật. Niềm hy vọng Kitô không lạc quan khờ khạo chối bỏ hay biện minh hoặc tán đồng các thực tại lịch sử vô nhân, vô luân, đớn đau và vô lý ấy của xã hội con người. Trái lại, nó chú ý đến mọi thực tại và ghi nhớ mọi sự. Niềm hy vọng Kitô chiếm hữu được tất cả bề dày nhân loại của nó và sự cấp bách lịch sử đòi buộc phải thực tế, đối chiếu với các kinh nghiệm xem ra phủ nhận nó hay đặt để nó trong tình trạng khủng hoảng. Điều mời gọi các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh suy tư không phải là nỗi khổ đau gắn liền với sự hạn hẹp của con người như bệnh tật và các suy yếu giảm thiểu vật lý, là những thực tại diễn tả trước cái chết, nhưng là nỗi khổ đau như là hậu quả thái độ hống hách, ưu quyền và gian ác của con người, lộ hiện ra trong các hình thái khác nhau như đàn áp, bạo lực, tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn thiệt thòi vì sự lựa chọn tôn giáo của họ. Theo một lược đồ đã được truyền thống kinh thánh xác định, các khổ đau khốn khó này được giải thích như là hậu quả của tội lỗi lịch sử của loài người mà Thiên Chúa can thiệp giải thoát hay xét xử vào ngày sau hết để chấm dứt tình trạng sống tiêu cực ấy. Trong bối cảnh của các gian lao thử thách nói trên mà Kitô hữu phải gánh chịu, niềm hy vọng trở thành một lối sống được diễn tả như sức mạnh tinh thần, như lòng trung thành, như sự kiên trì. Cả cái chết bị coi như kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời con người, bị coi như nỗi cô đơn xa rời Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, cũng gắn liền với tội lịch sử của con người. Cái chết không chỉ thuần túy là sự kết thúc chu kỳ sinh vật lý gây vấp phạm, nhưng là sự kết thúc một dự án của cuộc sống, sự tan rã của cuộc sống vén mở cho thấy gương mặt thù nghịch với con người của tội lỗi và các lực lượng phục vụ tội lỗi. Chính trong bối cảnh buồn thương đến như tuyệt vọng đó, Kitô hữu loan báo chiến thắng của Đức Giêsu phục sinh trên cái chết, bởi vì Ngài đã chiến thắng sức mạnh ấy của cái chết là tội lỗi. Những người được gắn liền với Đức Giêsu qua sự hiệp thông sinh động dựa trên lòng tin được giải thoát khỏi sự cô đơn và xa rời Thiên Chúa mà cái chết đã gây ra. Khác với điều sẽ xảy ra trong nền văn chương khải huyền Kitô sau này, người ta không dành nhiều chỗ cho việc miêu tả thế giới bên kia. Được hiểu như là sự hư hỏng đời đời là hỏa ngục, hay như ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh viễn là thiên đàng. Hơn là miêu tả cuộc sống với Chúa như thế nào sau khi chết, người ta chú ý tới khẳng định sẽ có cuộc sống hiệp thông vĩnh viễn với Chúa, dựa trên lời hứa đã được xác quyết bởi sự sống lại của Ngài. Tuy hướng tới đích điểm cuối cùng, nhưng cái nhìn của niềm hy vọng Kitô chú ý đón nhận và thăng tiến các dấu chỉ của sự sống và sự giải phóng trong lịch sử hiện tại. Các cử chỉ của tình yêu thương tích cực và giải thoát bắt nguồn từ ơn của Thánh Thần, cho thấy trước trong lịch sử thế giới của sự phục sinh mà mọi tín hữu kiên trì sẽ được bước vào sống sau khi từ giã cõi đời này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
4: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng đau là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm và hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm, bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jerome Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
4: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để luận giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tông huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối Viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối Viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bất hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức Cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức Cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức Cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Tổng Điều Phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
5: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một linh mục thừa sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số. Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Sin Bunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
4: Tin Roma, 800 linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, giám đốc đại chủng viện giáo phận Redemptorist Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Mace, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do con đường Tân Dự Tòng tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptorist Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada, đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của Đức ông Renato Grasselli, giám đốc đại chủng viện Redemptorist Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.

Kain. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ. Tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận, mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tỏa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho sự thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó, một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ.
Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó, nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó,
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin. Rồi, và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm từ cái tình cảm của chúng ta, nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu, nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thật sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái nail trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
Môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên, hướng lên, hướng lên, mà tạo ra một cái ảo tưởng tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục, vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình. Và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc, là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh.
Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Cõi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích, thì rồi vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại, mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó.
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là lại những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con, nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng, tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, nghĩa là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách nó lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng nữa là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta
tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để rước dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

phụ con chính Ngài đã cấu tạo, về tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng đọc lại Thánh Vịnh 139 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ý nghĩa sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa một thế giới công nghiệp nơi mọi thứ được sản xuất hàng loạt, Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết rằng bạn và tôi không phải là những sản phẩm vô danh. Hai chữ cấu tạo và thêu dệt gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng, kiên nhẫn và khéo léo. Ngài không dùng một khuôn mẫu chung, nhưng tự tay đang dệt những sợi tơ sự sống, từng nét tính cách, từng nhịp đập con tim của chúng ta ngay trong lòng mẹ. Cho nên, Ngài sinh ra không phải là một sự tình cờ của sinh học hay một sự ngẫu nhiên của số phận. Đó là thời điểm một ý định yêu thương mang tính đời đời của Thiên Chúa được biểu lộ ra cho con người. Chúng ta hiện hữu vì Ngài muốn chúng ta có mặt trên đời, và Ngài muốn yêu thương chúng ta như một tác phẩm độc bản, không thể thay thế. Bất chấp những khiếm khuyết, những giới hạn hay những tổn thương mà chúng ta mang lấy, mỗi chúng ta vẫn luôn là một công trình kỳ diệu trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày sinh nhật vì thế là ngày chúng ta học cách hòa giải với chính mình, học cách yêu thương hình hài và linh hồn mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không cần hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người đời để trở nên có giá trị, bởi vì ngay từ trong nơi bí ẩn, chúng ta đã vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thực tế cuộc sống, những đau khổ tội lỗi, những vất vả mưu sinh, làm chúng ta không nhận ra giá trị cao quý của sự hiện hữu. Đã có những lúc, những tiền nhân đức tin cũng rơi vào tận cùng của thử thách và yếu đuối, đến mức cất lên tiếng thở dài cay đắng và nguyền rủa ngày mình được sinh ra. Đó là một ông Gióp trong vực thẳm đau khổ của cuộc đời đã thốt lên: chúc cho ngày tôi sinh ra phải diệt vong, sao tôi không chết từ trong lòng mẹ, không tắt thở ngay khi vừa lọt lòng. Hay tiên tri Jeremia trước những lo lắng nặng nề của sứ mạng và sự cô độc giữa người đời đã phải cay đắng: đáng nguyền rủa thay ngày tôi lọt lòng mẹ, ngày mẹ sinh tôi chẳng được một lời chúc phúc. Những lời tự sự ấy nghe sao thật gần gũi với tâm trạng của chúng ta hôm nay, khi phải đối diện với những chứng trầm cảm, với những thất bại ê chề hay sự đổ vỡ của các mối quan hệ trong thế giới đầy biến động. Thế nhưng những vùng tối ấy không phải là chương cuối của cuộc đời. Bởi phụng vụ giáo hội ngày 24 tháng 6 hàng năm, ngày đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả đã thắp lên một luồng ánh sáng ân sủng hoàn toàn mới. Người đã nhảy mừng trong dạ mẹ khi đấng cứu thế đến gần. Chính trong ngày hạ sinh Ngài, môi miệng ông Zakaria đã mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Xóm giềng xung quanh đều vui mừng hớn hở vì nhận ra Chúa đã biểu lộ lòng thương hải hà đối với gia đình ông. Sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả giữa trần gian không phải là một sự tình cờ hay sự may rủi của số phận, mà là hướng về một sứ mạng. Gioan được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Còn chúng ta, khi suy niệm Thánh Vịnh 139 trong ngày sinh nhật của Ngài, cũng được nhắc nhở về ơn gọi của chính mình. Chúng ta được sinh ra không phải để sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, một bài ca tạ ơn sống động,
loan báo sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa cho muôn người chưa nhận ra được tình yêu thương của Ngài. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Đấng làm chủ thời gian và sự sống. Hòa chung niềm vui với giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Với tâm tình tạ ơn sâu sắc, chúng con muốn dâng lên Chúa chính ngày sinh nhật của chúng con. Ngày chúng con được Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời này. Con cũng xin lỗi Chúa vì đã có những ngày chúng con sống như một kẻ vô ơn, khi những áp lực của cuộc sống khiến chúng con chán ghét chính bản thân và buông lời oán trách hoàn cảnh như ông Gióp năm xưa. Nhưng giờ đây, đứng trước tình yêu bao la của Ngài, chúng con xin dâng quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin, lòng can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả, để mỗi tuổi đời qua đi, cuộc đời còn lại trở thành một bài ca tạ ơn không dứt. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hồn con vẫn luôn vui tươi thốt lên: hồn con đây biết rõ mười mươi, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Amen.

Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Trong hai lần trước, chúng ta đã trình bày hai khía cạnh thần học đầu tiên, niềm hy vọng trước cái chết và sống hy vọng là sống kiên trì. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ ba, chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 15 câu 20 tới 28 và câu 54 tới 58 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Sự phục sinh của Đức Giêsu khai mào cho một lịch sử của tình liên đới trong cuộc sống của mọi tín hữu. Nhưng sự kiện này không khai trừ một cách tự động các tha hóa lịch sử, cũng không loại bỏ cái chết của thân xác. Thật thế, chức là Chúa giải phóng của Đức Giêsu hiện thực từ từ trong thế giới và sẽ chỉ chiến thắng cái chết vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, bằng cách hiện thực quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới tình liên đới cứu độ đó khi viết: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ban vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô, mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người, và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết một thực tại quan trọng trong cuộc sống con người, đó là sự liên đới giữa mọi người với nhau trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống. Là con cái, mọi người trong chúng ta đều lãnh nhận từ cha mẹ, gia tài di truyền làm thành bản chất con người và căn tính của chúng ta. Các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực, các ưu điểm cũng như các khuyết điểm, trên bình diện tâm sinh vật thể lý cũng như trên bình diện tinh thần và thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ, là một tiểu càn khôn, nhưng luôn luôn có liên hệ với đại vũ trụ, đại càn khôn. Các mối dây liên hệ đó thực tế tới độ không có một tư tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta, dù kín ẩn đến mấy, mà không âm hưởng trên cuộc sống của tha nhân và toàn vũ trụ. Càng là người có chức vị và vai trò cao trọng trong xã hội, tầm ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta càng nghiêm trọng, tích cực cũng như tiêu cực. Thân xác, tinh thần và cuộc sống của chúng ta là một từ trường chuyển động tiếp nhận và thông truyền không ngưng nghỉ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được thực tại tuyệt diệu này. Chính trực giác về thực tại này đã khiến cho Thánh Phaolô đưa ra nhận xét thần học tình liên đới trong cái chết vì tội lỗi của Adam và trong sự sống nhờ sự phục sinh trao ban ơn cứu chuộc của Đức Giêsu. Ơn cứu độ mà Đức Kitô phục sinh trao ban không chỉ liên quan tới con người, mà còn liên quan tới toàn vũ trụ nữa. Trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô miêu tả ngày vinh quang khải hoàn đó như sau: Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời thánh kinh này: Tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi,
mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Văn bản thứ hai trình bày chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 8 câu 18 tới 23 thư gửi tín hữu Roma. Các khổ đau và các mâu thuẫn lịch sử hậu quả của tội lỗi không thể làm hư hỏng chương trình giải phóng liên quan tới nhân loại và bối cảnh lịch sử của nó. Thật ra toàn thực tại cả trong chiều kích vật lý hay môi sinh của nó đều liên đới với con người trong sự sống và cái chết, trong tình trạng nô lệ hay sự tự do. Chính vì thế, toàn thực tại đó sẽ được gắn liền với sự giải phóng vĩnh viễn mà các con cái Thiên Chúa sẽ được hưởng, và điều này sẽ được hiện thực trong sự sống lại của họ. Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng trông chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ." Văn bản thứ ba nói về chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 2 câu 1 tới 12 thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Sức mạnh của sự giữ lộ hiện trong những hình thức của đế quốc tôn thờ thần giả nằm dưới quyền làm chúa của Thiên Chúa. Vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc, sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa bảo đảm cho ơn cứu độ của các tín hữu. Niềm hy vọng của ơn cứu độ và giải thoát lịch sử đó dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu được diễn tả với các hình ảnh tuyệt vời của nền văn chương khải huyền. Thánh Phaolô viết trong chương 2 của thư: "Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để

nó bị gạt ra một bên, bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu lạ, điềm thiêng và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc, làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. Tiếp đến, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu kiên trì đứng vững trong lòng tin vào chân lý của tin mừng, và nắm giữ các giáo huấn của Thánh Nhân và các thừa sai. Ngài xin Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô an ủi họ, và làm cho tâm hồn họ được vững mạnh, để thực hành và nói tất cả những gì tốt lành. Văn bản này của Thánh Phaolô đề cập tới ngày quang lâm, hoạt động của Satan và các lực lượng sự giữ của tên phản Kitô và sự dối trá lừa đảo của nó khiến cho con người bị hư mất.

Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các văn bản đề cập tới niềm hy vọng Kitô trong các thư của Thánh Phaolô, thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng lạ lùng đối với loại từ ngữ và các hình ảnh của chúng. Chính vì thế cần phải phân biệt nền tảng niềm hy vọng Kitô và kiểu diễn tả niềm hy vọng ấy trên bình diện văn chương. Đối với Kitô hữu, nền tảng của niềm hy vọng Kitô là nõi tủy của kinh tin kính tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh. Vì Đức Giêsu liên đới với số phận nhân loại bị in đậm dấu bởi tội lỗi và cái chết, nên sự phục sinh hay chiến thắng của Ngài trên cái chết bảo đảm hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ lịch sử của Ngài. Phân tích cho cùng, niềm hy vọng Kitô được xây dựng trên lòng tín trung của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người, như đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, nên cũng sẽ cho tất cả mọi người tin vào Đức Giêsu được sống lại. Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi cái chết, nên cũng sẽ giải thoát tất cả những ai tin nơi Đức Giêsu và sống tin mừng của Ngài. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô là chính lòng tin vào tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa. Trên bình diện văn chương, kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô bị ảnh hưởng bởi nhân chủng học Do Thái Hy Lạp và quan niệm khải huyền về thế giới và lịch sử. Bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo thời Thánh Phaolô là bối cảnh in đậm dấu vết của thuyết nhị nguyên Hy Lạp Plato và Tân Plato. Nó đối chọi hai yếu tố xác hồn trong con người. Linh hồn thuộc thế giới của các tư tưởng thanh thoát, cao siêu, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác nặng nề, mờ đục của thế giới vật thể. Vì nhận chịu ảnh hưởng trên đây, nên quan niệm nhân chủng Do Thái Hy Lạp, mặc dù nhấn mạnh trên sự hiệp nhất nền tảng của con người, nhưng vẫn có khuynh hướng ưa chuộng chiều kích tinh thần, đánh giá linh hồn cao hơn thể xác. Chính vì thế nên trong một số văn bản của truyền thống Phaolô, bên cạnh từ vựng của sự phục sinh, cũng có những kiểu nói như sự bất tử, sự không hư nát, để ám chỉ việc thắng vượt cái chết. Cả quan niệm về thế giới cũng mang dấu vết của một loại lược đồ nhị nguyên nào đó, khi đối chọi đất với trời, hiện tại với tương lai hay thời sau hết. Trong khi cái nhìn bi quan yếm thế về lịch sử mang ảnh hưởng của nền văn chương khải huyền. Trong bối cảnh như thế, thời gian cũng được quan niệm như là đang tiến nhanh tới ngày sau hết của lịch sử, khi mọi sự giữ cô đọng lại với nhau làm thành những lực lượng đen tối đánh phá cản ngăn cuộc sống con người, khiến cho cuộc khủng hoảng đạt tới tột đỉnh của nó. Tất cả những dữ kiện ấy báo trước tai ương và sự can thiệp giải phóng của Thiên Chúa. Các hình ảnh và các kiểu diễn tả phát xuất từ loại từ ngữ khải huyền nhằm miêu tả ý thức bén nhọn về sự thay đổi lịch sử xảy ra với sự sống lại của Đức Giêsu và sự hy vọng tràn đầy mà các Kitô hữu cảm thấy họ là những người mang trong mình và có nhiệm vụ loan báo thông truyền cho mọi người. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết quả của một chủ trương lạc quan khờ khạo tìm cách chối bỏ thực tại cam go của lịch sử và của thế giới, hay chối bỏ sự hạn hẹp và nỗi khổ đau trên thân xác con người với mọi hệ lụy của nó, hoặc chối bỏ sự dữ và cái chết. Sự dữ, cái chết, những hạn hẹp và khổ đau, những chông gai, lầm lỗi và sai quấy trong cuộc sống con người là những thực tại sờ sờ trước mắt mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng được hàng ngày, trong chính tâm trí chúng ta, trong chính gia đình, làng xóm, trong chính cộng đoàn, đất nước chúng ta và trên thế giới. Không, niềm hy vọng Kitô không chối bỏ hay giả điếc làm ngơ trước các thực tại đớn đau đó của thế giới loài người. Trái lại, Kitô hữu rất ý thức được rằng các hạn hẹp ấy của kiếp người lộ hiện dưới mọi hình thức của nó, như khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Cái hạn hẹp đó bao gồm cả sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, đần độn trong cung cách suy tư và hành xử thường ngày của con người với chính mình và với tha nhân. Nó cũng đặc biệt lộ hiện trong các cung cách suy tư hành xử mâu thuẫn, đầy gian tham ác độc của con người trong tương quan với nhau. Chỉ cần nghĩ tới những biện pháp bắt bớ, đàn áp, ức hiếp mà con người bày đặt ra để hành khổ và giết chết hạnh phúc của nhau thì chúng ta đủ hiểu.
trong các biện pháp đó có các lực lượng quân đội để bắn giết, nhất là có mật vụ công an cảnh sát được trả lương để soi mói, kiểm soát, dò xét và hành khổ dân lành, có các hệ thống nhà tù, trại tập trung, trại biệt giam, nơi thân xác và tinh thần của con người bị nghiền nát, chà đạp, xúc phạm bởi mọi hình thức đánh đập, tra tấn dã man. Trong các biện pháp đó có chế độ hộ khẩu, có chế độ phép tắc bất tận, kể cả hiến pháp vô lý và mọi thứ luật vô luân chà đạp phẩm giá, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, biến con người thành súc vật và đồ vật. Niềm hy vọng Kitô không lạc quan khờ khạo chối bỏ hay biện minh hoặc tán đồng các thực tại lịch sử vô nhân, vô luân, đớn đau và vô lý ấy của xã hội con người. Trái lại, nó chú ý đến mọi thực tại và ghi nhớ mọi sự. Niềm hy vọng Kitô chiếm hữu được tất cả bề dày nhân loại của nó, và sự cấp bách lịch sử đòi buộc phải thực tế, đối chiếu với các kinh nghiệm xem ra phủ nhận nó hay đặt để nó trong tình trạng khủng hoảng. Điều mời gọi các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh suy tư không phải là nỗi khổ đau gắn liền với sự hạn hẹp của con người như bệnh tật và các suy yếu giảm thiểu vật lý, là những thực tại diễn tả trước cái chết, nhưng là nỗi khổ đau như là hậu quả thái độ hống hách, ưu quyền và gian ác của con người, lộ hiện ra trong các hình thái khác nhau như đàn áp, bạo lực, tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn thiệt thòi vì sự lựa chọn tôn giáo của họ. Theo một lược đồ đã được truyền thống kinh thánh xác định, các khổ đau khốn khó này được giải thích như là hậu quả của tội lỗi lịch sử của loài người mà Thiên Chúa can thiệp giải thoát hay xét xử vào ngày sau hết để chấm dứt tình trạng sống tiêu cực ấy. Trong bối cảnh của các gian lao thử thách nói trên mà Kitô hữu phải gánh chịu, niềm hy vọng trở thành một lối sống được diễn tả như sức mạnh tinh thần, như lòng trung thành, như sự kiên trì. Cả cái chết bị coi như kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời con người, bị coi như nỗi cô đơn xa rời Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, cũng gắn liền với tội lịch sử của con người. Cái chết không chỉ thuần túy là sự kết thúc chu kỳ sinh vật lý gây vấp phạm, nhưng là sự kết thúc một dự án của cuộc sống, sự tan rã của cuộc sống vén mở cho thấy gương mặt thù nghịch với con người của tội lỗi và các lực lượng phục vụ tội lỗi. Chính trong bối cảnh buồn thương đến như tuyệt vọng đó, Kitô hữu loan báo chiến thắng của Đức Giêsu phục sinh trên cái chết, bởi vì Ngài đã chiến thắng sức mạnh ấy của cái chết là tội lỗi. Những người được gắn liền với Đức Giêsu qua sự hiệp thông sinh động, dựa trên lòng tin, được giải thoát khỏi sự cô đơn và xa rời Thiên Chúa mà cái chết đã gây ra. Khác với điều sẽ xảy ra trong nền văn chương khải huyền Kitô sau này, người ta không dành nhiều chỗ cho việc miêu tả thế giới bên kia. Được hiểu như là sự hư hỏng đời đời là hỏa ngục, hay như ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh viễn là thiên đàng. Hơn là miêu tả cuộc sống với Chúa như thế nào sau khi chết, người ta chú ý tới khẳng định sẽ có cuộc sống hiệp thông vĩnh viễn với Chúa, dựa trên lời hứa đã được xác quyết bởi sự sống lại của Ngài. Tuy hướng tới đích điểm cuối cùng, nhưng cái nhìn của niềm hy vọng Kitô chú ý đón nhận và thăng tiến các dấu chỉ của sự sống và sự giải phóng trong lịch sử hiện tại. Các cử chỉ của tình yêu thương tích cực và giải thoát bắt nguồn từ ơn của Thánh Thần, cho thấy trước trong lịch sử thế giới của sự phục sinh mà mọi tín hữu kiên trì sẽ được bước vào sống sau khi từ giã cõi đời này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong Bí tích Thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về Bí tích Thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời,

0: thầy công giáo bệnh nặng hấp hối, mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thành Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh, cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên, nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn, để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc

trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game, thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mình vui thích, mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại, mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó, cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm. Từ cái tình cảm của chúng ta, nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu, nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like
vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy ô có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực, và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó, cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình. Cái nail trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng, tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết. Vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó. Trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái
cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia. Và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa. Vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài. Mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa mình muốn mình là hình ảnh khác. Nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục, vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình. Và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình. Nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn. Tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn. Tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không?
rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không. Cái thứ ba là xây dựng một cái theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ, mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay, mà nhiều khi không ngủ tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng, đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi, mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành 1 giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của giáo hội công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần tin mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng đau là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm và hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jerome Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để lượng giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tâm huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bách hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức Cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức Cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức Cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Tổng Điều phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
0: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số.
2: Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Shinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
1: Tin Roma, 800 linh mục thuộc Công đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Giáo phận Redemptoris Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do Công đường Tân Dự Tòng tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada, đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Redemptoris Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có

con trưởng đó to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này. Xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương.

0: mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

phụ con chính Ngài đã cấu tạo, về tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng đọc lại Thánh Vịnh 139 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ý nghĩa, sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa một thế giới công nghiệp, nơi mọi thứ được sản xuất hàng loạt, Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết rằng, bạn và tôi không phải là những sản phẩm vô danh. Hai chữ cấu tạo và thêu dệt gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng, kiên nhẫn và khéo léo. Ngài không dùng một khuôn mẫu chung, nhưng tự tay đan dệt những sợi tơ sự sống, từng nét tính cách, từng nhịp đập con tim của chúng ta ngay trong lòng mẹ. Cho nên, Ngài sinh ra không phải là một sự tình cờ của sinh học, hay một sự ngẫu nhiên của số phận. Đó là thời điểm một ý định yêu thương mang tính đời đời của Thiên Chúa được biểu lộ ra cho con người. Chúng ta hiện hữu vì Ngài muốn chúng ta có mặt trên đời, và Ngài muốn yêu thương chúng ta như một tác phẩm độc bản, không thể thay thế. Bất chấp những khiếm khuyết, những giới hạn hay những tổn thương mà chúng ta mang lấy, mỗi chúng ta vẫn luôn là một công trình kỳ diệu trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày sinh nhật, vì thế là ngày chúng ta học cách hòa giải với chính mình, học cách yêu thương hình hài và linh hồn mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không cần hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người đời để trở nên có giá trị, bởi vì ngay từ trong nơi bí ẩn, chúng ta đã vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thực tế cuộc sống, những đau khổ tội lỗi, những vất vả mưu sinh, làm chúng ta không nhận ra giá trị cao quý của sự hiện hữu. Đã có những lúc, những tiền nhân đức tin cũng rơi vào tận cùng của thử thách và yếu đuối, đến mức cất lên tiếng thở dài cay đắng và nguyền rủa ngày mình được sinh ra. Đó là một ông Gióp trong vực thẳm đau khổ của cuộc đời đã thốt lên: chúc cho ngày tôi sinh ra phải diệt vong, sao tôi không chết từ trong lòng mẹ, không tắt thở ngay khi vừa lọt lòng. Hay tiên tri Jeremia trước những lo lắng nặng nề của sứ mạng và sự cô độc giữa người đời đã phải cay đắng: đáng nguyền rủa thay ngày tôi lọt lòng mẹ, ngày mẹ sinh tôi chẳng được một lời chúc phúc. Những lời tự sự ấy nghe sao thật gần gũi với tâm trạng của chúng ta hôm nay, khi phải đối diện với những chứng trầm cảm, với những thất bại ê chề hay sự đổ vỡ của các mối quan hệ trong thế giới đầy biến động. Thế nhưng những vùng tối ấy không phải là chương cuối của cuộc đời, bởi phụng vụ giáo hội ngày 24 tháng 6 hàng năm, ngày đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đã thắp lên một luồng ánh sáng ân sủng hoàn toàn mới. Người đã nhảy mừng trong dạ mẹ khi đấng cứu thế đến gần. Chính trong ngày hạ sinh Ngài, môi miệng ông Zacharia đã mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Xóm giềng xung quanh đều vui mừng hớn hở vì nhận ra Chúa đã biểu lộ lòng thương hải hà đối với gia đình ông. Sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả giữa trần gian không phải là một sự tình cờ hay sự may rủi của số phận, mà là hướng về một sứ mạng. Gioan được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Còn chúng ta, khi suy niệm Thánh Vịnh 139 trong ngày sinh nhật của Ngài, cũng được nhắc nhở về ơn gọi của chính mình. Chúng ta được sinh ra không phải để sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, một bài ca tạ ơn sống động,
loan báo sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa cho muôn người chưa nhận ra được tình yêu thương của Ngài. Lạy Chúa là Cha toàn năng, đấng làm chủ thời gian và sự sống. Hòa chung niềm vui với giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Với tâm tình tạ ơn sâu sắc, chúng con muốn dâng lên Chúa chính ngày sinh nhật của chúng con. Ngày chúng con được Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời này. Con cũng xin lỗi Chúa vì đã có những ngày chúng con sống như một kẻ vô ơn, khi những áp lực của cuộc sống khiến chúng con chán ghét chính bản thân và buông lời oán trách hoàn cảnh như ông Gióp năm xưa. Nhưng giờ đây, đứng trước tình yêu bao la của Ngài, chúng con xin dâng quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin, lòng can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả, để mỗi tuổi đời qua đi, cuộc đời còn lại trở thành một bài ca tạ ơn không dứt. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hồn con vẫn luôn vui tươi thốt lên: hồn con đây biết rõ mười mươi, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.

Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Trong hai lần trước, chúng ta đã trình bày hai khía cạnh thần học đầu tiên, niềm hy vọng trước cái chết và sống hy vọng là sống kiên trì. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ ba, chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 15 câu 20 tới 28 và câu 54 tới 58 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Sự phục sinh của Đức Giêsu khai mào cho một lịch sử của tình liên đới trong cuộc sống của mọi tín hữu. Nhưng sự kiện này không khai trừ một cách tự động các tha hóa lịch sử, cũng không loại bỏ cái chết của thân xác. Thật thế, chức là Chúa giải phóng của Đức Giêsu hiện thực từ từ trong thế giới và sẽ chỉ chiến thắng cái chết vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, bằng cách hiện thực quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới tình liên đới cứu độ đó khi viết: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ban vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người. Và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết một thực tại quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là sự liên đới giữa mọi người với nhau trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống. Là con cái, mọi người trong chúng ta đều lãnh nhận từ cha mẹ, gia tài di truyền làm thành bản chất con người và căn tính của chúng ta. Các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực, các ưu điểm cũng như các khuyết điểm, trên bình diện tâm sinh vật thể lý cũng như trên bình diện tinh thần và thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ, là một tiểu càn khôn, nhưng luôn luôn có liên hệ với đại vũ trụ, đại càn khôn. Các mối dây liên hệ đó thực tế tới độ không có một tư tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta, dù kín ẩn đến mấy, mà không âm hưởng trên cuộc sống của tha nhân và toàn vũ trụ. Càng là người có chức vị và vai trò cao trọng trong xã hội, tầm ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta càng nghiêm trọng, tích cực cũng như tiêu cực. Thân xác, tinh thần và cuộc sống của chúng ta là một từ trường chuyển động tiếp nhận và thông truyền không ngưng nghỉ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được thực tại tuyệt diệu này. Chính trực giác về thực tại này đã khiến cho Thánh Phaolô đưa ra nhận xét thần học tình liên đới trong cái chết vì tội lỗi của Adam và trong sự sống nhờ sự phục sinh trao ban ơn cứu chuộc của Đức Giêsu. Ơn cứu độ mà Đức Kitô phục sinh trao ban không chỉ liên quan tới con người, mà còn liên quan tới toàn vũ trụ nữa. Trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô miêu tả ngày vinh quang khải hoàn đó như sau: Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời thánh kinh này: Tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi,
mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Văn bản thứ hai trình bày chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 8 câu 18 tới 23 thư gửi tín hữu Roma. Các khổ đau và các mâu thuẫn lịch sử hậu quả của tội lỗi không thể làm hư hỏng chương trình giải phóng liên quan tới nhân loại và bối cảnh lịch sử của nó. Thật ra toàn thực tại cả trong chiều kích vật lý hay môi sinh của nó đều liên đới với con người trong sự sống và cái chết, trong tình trạng nô lệ hay sự tự do. Chính vì thế, toàn thực tại đó sẽ được gắn liền với sự giải phóng vĩnh viễn mà các con cái Thiên Chúa sẽ được hưởng, và điều này sẽ được hiện thực trong sự sống lại của họ. Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng trông chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ." Văn bản thứ ba nói về chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 2 câu 1 tới 12 thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Sức mạnh của sự giữ lộ hiện trong những hình thức của đế quốc tôn thờ thần giả nằm dưới quyền làm chúa của Thiên Chúa. Vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc, sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa bảo đảm cho ơn cứu độ của các tín hữu. Niềm hy vọng của ơn cứu độ và giải thoát lịch sử đó dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu được diễn tả với các hình ảnh tuyệt vời của nền văn chương khải huyền. Thánh Phaolô viết trong chương 2 của thư: "Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành rồi, chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi Người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu lạ, điềm thiêng và đủ mọi mưu gian trước dối nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc, làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. Tiếp đến, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu kiên trì đứng vững trong lòng tin vào chân lý của tin mừng, và nắm giữ các giáo huấn của thánh nhân và các thừa sai.
Ngài xin Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô an ủi họ và làm cho tâm hồn họ được vững mạnh để thực hành và nói tất cả những gì tốt lành. Văn bản này của Thánh Phaolô đề cập tới ngày quang lâm, hoạt động của Satan và các lực lượng sự dữ của tên phản Kitô và sự dối trá lừa đảo của nó khiến cho con người bị hư mất.

Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các văn bản đề cập tới niềm hy vọng Kitô trong các thư của Thánh Phaolô, thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng lạ lùng đối với loại từ ngữ và các hình ảnh của chúng. Chính vì thế cần phải phân biệt nền tảng niềm hy vọng Kitô và kiểu diễn tả niềm hy vọng ấy trên bình diện văn chương. Đối với Kitô hữu, nền tảng của niềm hy vọng Kitô là nõi tủy của kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh. Vì Đức Giêsu liên đới với số phận nhân loại bị in đậm dấu bởi tội lỗi và cái chết, nên sự phục sinh hay chiến thắng của Ngài trên cái chết bảo đảm hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ lịch sử của Ngài. Phân tích cho cùng, niềm hy vọng Kitô được xây dựng trên lòng tín trung của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người, như đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, nên cũng sẽ cho tất cả mọi người tin vào Đức Giêsu được sống lại. Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi cái chết, nên cũng sẽ giải thoát tất cả những ai tin nơi Đức Giêsu và sống tin mừng của Ngài. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô là chính lòng tin vào tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa. Trên bình diện văn chương, kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô bị ảnh hưởng bởi nhân chủng học Do Thái Hy Lạp và quan niệm khải huyền về thế giới và lịch sử. Bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo thời Thánh Phaolô là bối cảnh in đậm dấu vết của thuyết nhị nguyên Hy Lạp Plato và Tân Plato. Nó đối chọi hai yếu tố xác hồn trong con người. Linh hồn thuộc thế giới của các tư tưởng thanh thoát, cao siêu, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác nặng nề, mờ đục của thế giới vật thể. Vì nhận chịu ảnh hưởng trên đây, nên quan niệm nhân chủng Do Thái Hy Lạp, mặc dù nhấn mạnh trên sự hiệp nhất nền tảng của con người, nhưng vẫn có khuynh hướng ưa chuộng chiều kích tinh thần, đánh giá linh hồn cao hơn thể xác. Chính vì thế nên trong một số văn bản của truyền thống Phaolô, bên cạnh từ vựng của sự phục sinh, cũng có những kiểu nói như sự bất tử, sự không hư nát, để ám chỉ việc thắng vượt cái chết. Cả quan niệm về thế giới cũng mang dấu vết của một loại lược đồ nhị nguyên nào đó, khi đối chọi đất với trời, hiện tại với tương lai hay thời sau hết. Trong khi cái nhìn bi quan yếm thế về lịch sử mang ảnh hưởng của nền văn chương khải huyền. Trong bối cảnh như thế, thời gian cũng được quan niệm như là đang tiến nhanh tới ngày sau hết của lịch sử, khi mọi sự giữ cô đọng lại với nhau làm thành những lực lượng đen tối đánh phá cản ngăn cuộc sống con người, khiến cho cuộc khủng hoảng đạt tới tột đỉnh của nó. Tất cả những dữ kiện ấy báo trước tai ương và sự can thiệp giải phóng của Thiên Chúa. Các hình ảnh và các kiểu diễn tả phát xuất từ loại từ ngữ khải huyền nhằm miêu tả ý thức bén nhọn về sự thay đổi lịch sử xảy ra với sự sống lại của Đức Giêsu và sự hy vọng tràn đầy mà các Kitô hữu cảm thấy họ là những người mang trong mình và có nhiệm vụ loan báo thông truyền cho mọi người. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết quả của một chủ trương lạc quan khờ khạo, tìm cách chối bỏ thực tại cam go của lịch sử và của thế giới, hay chối bỏ sự hạn hẹp và nỗi khổ đau trên thân xác con người với mọi hệ lụy của nó, hoặc chối bỏ sự dữ và cái chết. Sự dữ, cái chết, những hạn hẹp và khổ đau, những chông gai, lầm lỗi và sai quấy trong cuộc sống con người là những thực tại sờ sờ trước mắt mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng được hàng ngày, trong chính tâm trí chúng ta, trong chính gia đình, làng xóm, trong chính cộng đoàn, đất nước chúng ta và trên thế giới. Không, niềm hy vọng Kitô không chối bỏ hay giả điếc làm ngơ trước các thực tại đớn đau đó của thế giới loài người. Trái lại, Kitô hữu rất ý thức được rằng các hạn hẹp ấy của kiếp người lộ hiện dưới mọi hình thức của nó, như khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Cái hạn hẹp đó bao gồm cả sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, đần độn trong cung cách suy tư và hành xử thường ngày của con người với chính mình và với tha nhân. Nó cũng đặc biệt lộ hiện trong các cung cách suy tư hành xử mâu thuẫn, đầy gian tham ác độc của con người trong tương quan với nhau. Chỉ cần nghĩ tới những biện pháp bắt bớ, đàn áp, ức hiếp mà con người bày đặt ra để hành khổ và giết chết hạnh phúc của nhau thì chúng ta đủ hiểu.
trong các biện pháp đó có các lực lượng quân đội để bắn giết, nhất là có mật vụ công an cảnh sát được trả lương để soi mói, kiểm soát, dò xét và hành khổ dân lành, có các hệ thống nhà tù, trại tập trung, trại biệt giam, nơi thân xác và tinh thần của con người bị nghiền nát, chà đạp, xúc phạm bởi mọi hình thức đánh đập, tra tấn dã man. Trong các biện pháp đó có chế độ hộ khẩu, có chế độ phép tắc bất tận, kể cả hiến pháp vô lý và mọi thứ luật vô luân chà đạp phẩm giá, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, biến con người thành súc vật và đồ vật. Niềm hy vọng Kitô không lạc quan khờ khạo chối bỏ hay biện minh hoặc tán đồng các thực tại lịch sử vô nhân, vô luân, đớn đau và vô lý ấy của xã hội con người. Trái lại, nó chú ý đến mọi thực tại và ghi nhớ mọi sự. Niềm hy vọng Kitô chiếm hữu được tất cả bề dày nhân loại của nó, và sự cấp bách lịch sử đòi buộc phải thực tế, đối chiếu với các kinh nghiệm xem ra phủ nhận nó hay đặt để nó trong tình trạng khủng hoảng. Điều mời gọi các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh suy tư không phải là nỗi khổ đau gắn liền với sự hạn hẹp của con người như bệnh tật và các suy yếu giảm thiểu vật lý, là những thực tại diễn tả trước cái chết, nhưng là nỗi khổ đau như là hậu quả thái độ hống hách, ưu quyền và gian ác của con người, lộ hiện ra trong các hình thái khác nhau như đàn áp, bạo lực, tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn thiệt thòi vì sự lựa chọn tôn giáo của họ. Theo một lược đồ đã được truyền thống kinh thánh xác định, các khổ đau khốn khó này được giải thích như là hậu quả của tội lỗi lịch sử của loài người mà Thiên Chúa can thiệp giải thoát hay xét xử vào ngày sau hết để chấm dứt tình trạng sống tiêu cực ấy. Trong bối cảnh của các gian lao thử thách nói trên mà Kitô hữu phải gánh chịu, niềm hy vọng trở thành một lối sống được diễn tả như sức mạnh tinh thần, như lòng trung thành, như sự kiên trì. Cả cái chết bị coi như kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời con người, bị coi như nỗi cô đơn xa rời Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, cũng gắn liền với tội lịch sử của con người. Cái chết không chỉ thuần túy là sự kết thúc chu kỳ sinh vật lý gây vấp phạm, nhưng là sự kết thúc một dự án của cuộc sống, sự tan rã của cuộc sống vén mở cho thấy gương mặt thù nghịch với con người của tội lỗi và các lực lượng phục vụ tội lỗi. Chính trong bối cảnh buồn thương đến như tuyệt vọng đó, Kitô hữu loan báo chiến thắng của Đức Giêsu phục sinh trên cái chết, bởi vì Ngài đã chiến thắng sức mạnh ấy của cái chết là tội lỗi. Những người được gắn liền với Đức Giêsu qua sự hiệp thông sinh động dựa trên lòng tin được giải thoát khỏi sự cô đơn và xa rời Thiên Chúa mà cái chết đã gây ra. Khác với điều sẽ xảy ra trong nền văn chương khải huyền Kitô sau này, người ta không dành nhiều chỗ cho việc miêu tả thế giới bên kia. Được hiểu như là sự hư hỏng đời đời là hỏa ngục, hay như ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh viễn là thiên đàng. Hơn là miêu tả cuộc sống với Chúa như thế nào sau khi chết, người ta chú ý tới khẳng định sẽ có cuộc sống hiệp thông vĩnh viễn với Chúa, dựa trên lời hứa đã được xác quyết bởi sự sống lại của Ngài. Tuy hướng tới đích điểm cuối cùng, nhưng cái nhìn của niềm hy vọng Kitô chú ý đón nhận và thăng tiến các dấu chỉ của sự sống và sự giải phóng trong lịch sử hiện tại. Các cử chỉ của tình yêu thương tích cực và giải thoát bắt nguồn từ ơn của Thánh Thần, cho thấy trước trong lịch sử thế giới của sự phục sinh mà mọi tín hữu kiên trì sẽ được bước vào sống sau khi từ giã cõi đời này.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rắc đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ, tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tọa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho sự thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó, một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình, như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa. Amen.

Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ, tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tỏa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho sự thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó, một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng đau là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm và hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jerome Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để lượng giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tâm huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bách hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bách hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức cha Tổng Điều phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
0: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số.
2: Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Shinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
1: Tin Roma, 800 linh mục thuộc Công đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện giáo phận Redemptoris Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do Con đường Tân Dự Tòng tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada, đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của đức ông Renato Grasselli, giám đốc đại chủng viện Redemptoris Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

phụ con chính Ngài đã cấu tạo, về tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng đọc lại Thánh Vịnh 139 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ý nghĩa, sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa một thế giới công nghiệp, nơi mọi thứ được sản xuất hàng loạt, Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết rằng, bạn và tôi không phải là những sản phẩm vô danh. Hai chữ cấu tạo và thêu dệt gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng, kiên nhẫn và khéo léo. Ngài không dùng một khuôn mẫu chung, nhưng tự tay đang dệt những sợi tơ sự sống, từng nét tính cách, từng nhịp đập con tim của chúng ta ngay trong lòng mẹ. Cho nên, Ngài sinh ra không phải là một sự tình cờ của sinh học, hay một sự ngẫu nhiên của số phận. Đó là thời điểm một ý định yêu thương mang tính đời đời của Thiên Chúa được biểu lộ ra cho con người. Chúng ta hiện hữu vì Ngài muốn chúng ta có mặt trên đời, và Ngài muốn yêu thương chúng ta như một tác phẩm độc bản, không thể thay thế. Bất chấp những khiếm khuyết, những giới hạn hay những tổn thương mà chúng ta mang lấy, mỗi chúng ta vẫn luôn là một công trình kỳ diệu trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày sinh nhật vì thế là ngày chúng ta học cách hòa giải với chính mình, học cách yêu thương hình hài và linh hồn mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không cần hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người đời để trở nên có giá trị, bởi vì ngay từ trong nơi bí ẩn, chúng ta đã vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thực tế cuộc sống, những đau khổ tội lỗi, những vất vả mưu sinh, làm chúng ta không nhận ra giá trị cao quý của sự hiện hữu. Đã có những lúc, những tiền nhân đức tin cũng rơi vào tận cùng của thử thách và yếu đuối, đến mức cất lên tiếng thở dài cay đắng và nguyền rủa ngày mình được sinh ra. Đó là một ông Gióp trong vực thẳm đau khổ của cuộc đời đã thốt lên: chúc cho ngày tôi sinh ra phải diệt vong, sao tôi không chết từ trong lòng mẹ, không tắt thở ngay khi vừa lọt lòng. Hay tiên tri Jeremia trước những lo lắng nặng nề của sứ mạng và sự cô độc giữa người đời đã phải cay đắng: đáng nguyền rủa thay ngày tôi lọt lòng mẹ, ngày mẹ sinh tôi chẳng được một lời chúc phúc. Những lời tự sự ấy nghe sao thật gần gũi với tâm trạng của chúng ta hôm nay, khi phải đối diện với những chứng trầm cảm, với những thất bại ê chề hay sự đổ vỡ của các mối quan hệ trong thế giới đầy biến động. Thế nhưng những vùng tối ấy không phải là chương cuối của cuộc đời, bởi phụng vụ giáo hội ngày 24 tháng 6 hàng năm, ngày đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đã thắp lên một luồng ánh sáng ân sủng hoàn toàn mới. Người đã nhảy mừng trong dạ mẹ khi đấng cứu thế đến gần. Chính trong ngày hạ sinh Ngài, môi miệng ông Zakaria đã mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Xóm giềng xung quanh đều vui mừng hớn hở vì nhận ra Chúa đã biểu lộ lòng thương hải hà đối với gia đình ông. Sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả giữa trần gian không phải là một sự tình cờ hay sự may rủi của số phận, mà là hướng về một sứ mạng. Gioan được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Còn chúng ta, khi suy niệm Thánh Vịnh 139 trong ngày sinh nhật của Ngài, cũng được nhắc nhở về ơn gọi của chính mình. Chúng ta được sinh ra không phải để sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, một bài ca tạ ơn sống động,
loan báo sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa cho muôn người chưa nhận ra được tình yêu thương của Ngài. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Đấng làm chủ thời gian và sự sống. Hòa chung niềm vui với giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Với tâm tình tạ ơn sâu sắc, chúng con muốn dâng lên Chúa chính ngày sinh nhật của chúng con, ngày chúng con được Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời này. Con cũng xin lỗi Chúa vì đã có những ngày chúng con sống như một kẻ vô ơn, khi những áp lực của cuộc sống khiến chúng con chán ghét chính bản thân và buông lời oán trách hoàn cảnh như ông Gióp năm xưa. Nhưng giờ đây,

Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Trong hai lần trước, chúng ta đã trình bày hai khía cạnh thần học đầu tiên, niềm hy vọng trước cái chết và sống hy vọng là sống kiên trì. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ ba, chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 15 câu 20 tới 28 và câu 54 tới 58 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Sự phục sinh của Đức Giêsu khai mào cho một lịch sử của tình liên đới trong cuộc sống của mọi tín hữu. Nhưng sự kiện này không khai trừ một cách tự động các tha hóa lịch sử, cũng không loại bỏ cái chết của thân xác. Thật thế, chức là Chúa giải phóng của Đức Giêsu hiện thực từ từ trong thế giới và sẽ chỉ chiến thắng cái chết vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, bằng cách hiện thực quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới tình liên đới cứu độ đó khi viết: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản

thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ban vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục Người. Và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết một thực tại quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là sự liên đới giữa mọi người với nhau trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống. Là con cái, mọi người trong chúng ta đều lãnh nhận từ cha mẹ, gia tài di truyền làm thành bản chất con người và căn tính của chúng ta. Các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực, các ưu điểm cũng như các khuyết điểm, trên bình diện tâm sinh vật thể lý cũng như trên bình diện tinh thần và thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ, là một tiểu càn khôn, nhưng luôn luôn có liên hệ với đại vũ trụ, đại càn khôn. Các mối dây liên hệ đó thực tế tới độ không có một tư tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta, dù kín ẩn đến mấy, mà không âm hưởng trên cuộc sống của tha nhân và toàn vũ trụ. Càng là người có chức vị và vai trò cao trọng trong xã hội, tầm ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta càng nghiêm trọng, tích cực cũng như tiêu cực. Thân xác, tinh thần và cuộc sống của chúng ta là một từ trường chuyển động tiếp nhận và thông truyền không ngưng nghỉ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được thực tại tuyệt diệu này. Chính trực giác về thực tại này đã khiến cho Thánh Phaolô đưa ra nhận xét thần học tình liên đới trong cái chết vì tội lỗi của Adam và trong sự sống nhờ sự phục sinh trao ban ơn cứu chuộc của Đức Giêsu. Ơn cứu độ mà Đức Kitô phục sinh trao ban không chỉ liên quan tới con người mà còn liên quan tới toàn vũ trụ nữa. Trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô miêu tả ngày vinh quang khải hoàn đó như sau: vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời thánh kinh này: tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Văn bản thứ hai trình bày chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 8 câu 18 tới 23 thư gửi tín hữu Roma. Các khổ đau và các mâu thuẫn lịch sử hậu quả của tội lỗi không thể làm hư hỏng chương trình giải phóng liên quan tới nhân loại và bối cảnh lịch sử của nó. Thật ra toàn thực tại, cả trong chiều kích vật lý hay môi sinh của nó, đều liên đới với con người trong sự sống và cái chết, trong tình trạng nô lệ hay sự tự do. Chính vì thế, toàn thực tại đó sẽ được gắn liền với sự giải phóng vĩnh viễn mà các con cái Thiên Chúa sẽ được hưởng, và điều này sẽ được hiện thực trong sự sống lại của họ. Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng trông chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong.
thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Văn bản thứ ba nói về chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 2 câu 1 tới 12, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Sức mạnh của sự giữ lộ hiện trong những hình thức của đế quốc tôn thờ thần giả, nằm dưới quyền làm chúa của Thiên Chúa. Vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc, sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa bảo đảm cho ơn cứu độ của các tín hữu. Niềm hy vọng của ơn cứu độ và giải thoát lịch sử đó, dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu, được diễn tả với các hình ảnh tuyệt vời của nền văn chương khải huyền. Thánh Phaolô viết trong chương 2 của thư: Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc, làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. Tiếp đến, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu kiên trì đứng vững trong lòng tin vào chân lý của tin mừng, và nắm giữ các giáo huấn của thánh nhân và các thừa sai. Ngài xin Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô an ủi họ và làm cho tâm hồn họ được vững mạnh để thực hành và nói tất cả những gì tốt lành. Văn bản này của Thánh Phaolô đề cập tới ngày quang lâm, hoạt động của Satan và các lực lượng sự giữ của tên phản Kitô và sự dối trá lừa đảo của nó khiến cho con người bị hư mất.

Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các văn bản đề cập tới niềm hy vọng Kitô trong các thư của Thánh Phaolô, thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng lạ lùng đối với loại từ ngữ và các hình ảnh của chúng. Chính vì thế cần phải phân biệt nền tảng niềm hy vọng Kitô và kiểu diễn tả niềm hy vọng ấy trên bình diện văn chương. Đối với Kitô hữu, nền tảng của niềm hy vọng Kitô là nõi tủy của kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh. Vì Đức Giêsu liên đới với số phận nhân loại bị in đậm dấu bởi tội lỗi và cái chết, nên sự phục sinh hay chiến thắng của Ngài trên cái chết bảo đảm hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ lịch sử của Ngài. Phân tích cho cùng, niềm hy vọng Kitô được xây dựng trên lòng tín trung của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người, như đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, nên cũng sẽ cho tất cả mọi người tin vào Đức Giêsu được sống lại. Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi cái chết, nên cũng sẽ giải thoát tất cả những ai tin nơi Đức Giêsu và sống tin mừng của Ngài. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô là chính lòng tin vào tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa. Trên bình diện văn chương, kiểu diễn tả niềm hy vọng Kitô bị ảnh hưởng bởi nhân chủng học Do Thái Hy Lạp và quan niệm khải huyền về thế giới và lịch sử. Bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo thời Thánh Phaolô là bối cảnh in đậm dấu vết của thuyết nhị nguyên Hy Lạp Plato và Tân Plato. Nó đối chọi hai yếu tố xác hồn trong con người. Linh hồn thuộc thế giới của các tư tưởng thanh thoát, cao siêu, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác nặng nề, mờ đục của thế giới vật thể. Vì nhận chịu ảnh hưởng trên đây, nên quan niệm nhân chủng Do Thái Hy Lạp, mặc dù nhấn mạnh trên sự hiệp nhất nền tảng của con người, nhưng vẫn có khuynh hướng ưa chuộng chiều kích tinh thần, đánh giá linh hồn cao hơn thể xác. Chính vì thế nên trong một số văn bản của truyền thống Phaolô, bên cạnh từ vựng của sự phục sinh, cũng có những kiểu nói như sự bất tử, sự không hư nát, để ám chỉ việc thắng vượt cái chết. Cả quan niệm về thế giới cũng mang dấu vết của một loại lược đồ nhị nguyên nào đó, khi đối chọi đất với trời, hiện tại với tương lai hay thời sau hết. Trong khi cái nhìn bi quan yếm thế về lịch sử mang ảnh hưởng của nền văn chương khải huyền. Trong bối cảnh như thế, thời gian cũng được quan niệm như là đang tiến nhanh tới ngày sau hết của lịch sử, khi mọi sự giữ cô đọng lại với nhau làm thành những lực lượng đen tối đánh phá cản ngăn cuộc sống con người, khiến cho cuộc khủng hoảng đạt tới tột đỉnh của nó. Tất cả những dữ kiện ấy báo trước tai ương và sự can thiệp giải phóng của Thiên Chúa. Các hình ảnh và các kiểu diễn tả phát xuất từ loại từ ngữ khải huyền nhằm miêu tả ý thức bén nhọn về sự thay đổi lịch sử xảy ra với sự sống lại của Đức Giêsu và sự hy vọng tràn đầy mà các Kitô hữu cảm thấy họ là những người mang trong mình và có nhiệm vụ loan báo thông truyền cho mọi người. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết quả của một chủ trương lạc quan khờ khạo tìm cách chối bỏ thực tại cam go của lịch sử và của thế giới, hay chối bỏ sự hạn hẹp và nỗi khổ đau trên thân xác con người với mọi hệ lụy của nó, hoặc chối bỏ sự dữ và cái chết. Sự dữ, cái chết, những hạn hẹp và khổ đau, những chông gai, lầm lỗi và sai quấy trong cuộc sống con người là những thực tại sờ sờ trước mắt mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng được hàng ngày, trong chính tâm trí chúng ta, trong chính gia đình, làng xóm, trong chính cộng đoàn, đất nước chúng ta và trên thế giới. Không, niềm hy vọng Kitô không chối bỏ hay giả điếc làm ngơ trước các thực tại đớn đau đó của thế giới loài người. Trái lại, Kitô hữu rất ý thức được rằng các hạn hẹp ấy của kiếp người lộ hiện dưới mọi hình thức của nó như khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Cái hạn hẹp đó bao gồm cả sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, đần độn trong cung cách suy tư và hành xử thường ngày của con người, với chính mình và với tha nhân. Nó cũng đặc biệt lộ hiện trong các cung cách suy tư hành xử mâu thuẫn, đầy gian tham ác độc của con người trong tương quan với nhau. Chỉ cần nghĩ tới những biện pháp bắt bớ, đàn áp, ức hiếp mà con người bày đặt ra để hành khổ và giết chết hạnh phúc của nhau thì chúng ta đủ hiểu.
Trong các biện pháp đó có các lực lượng quân đội để bắn giết, nhất là có mật vụ công an cảnh sát được trả lương để soi mói, kiểm soát, dò xét và hành khổ dân lành. Có các hệ thống nhà tù, trại tập trung, trại biệt giam, nơi thân xác và tinh thần của con người bị nghiền nát, chà đạp, xúc phạm bởi mọi hình thức đánh đập, tra tấn dã man. Trong các biện pháp đó có chế độ hộ khẩu, có chế độ phép tắc bất tận, kể cả hiến pháp vô lý và mọi thứ luật vô luân chà đạp phẩm giá, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, biến con người thành súc vật và đồ vật. Niềm hy vọng Kitô không lạc quan khờ khạo chối bỏ hay biện minh hoặc tán đồng các thực tại lịch sử vô nhân, vô luân, đớn đau và vô lý ấy của xã hội con người. Trái lại, nó chú ý đến mọi thực tại và ghi nhớ mọi sự. Niềm hy vọng Kitô chiếm hữu được tất cả bề dày nhân loại của nó, và sự cấp bách lịch sử đòi buộc phải thực tế, đối chiếu với các kinh nghiệm xem ra phủ nhận nó hay đặt để nó trong tình trạng khủng hoảng. Điều mời gọi các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh suy tư không phải là nỗi khổ đau gắn liền với sự hạn hẹp của con người như bệnh tật và các suy yếu giảm thiểu vật lý, là những thực tại diễn tả trước cái chết, nhưng là nỗi khổ đau như là hậu quả thái độ hống hách, ưu quyền và gian ác của con người, lộ hiện ra trong các hình thái khác nhau như đàn áp, bạo lực, tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn thiệt thòi vì sự lựa chọn tôn giáo của họ. Theo một lược đồ đã được truyền thống kinh thánh xác định, các khổ đau khốn khó này được giải thích như là hậu quả của tội lỗi lịch sử của loài người mà Thiên Chúa can thiệp giải thoát hay xét xử vào ngày sau hết để chấm dứt tình trạng sống tiêu cực ấy. Trong bối cảnh của các gian lao thử thách nói trên mà Kitô hữu phải gánh chịu, niềm hy vọng trở thành một lối sống được diễn tả như sức mạnh tinh thần, như lòng trung thành, như sự kiên trì. Cả cái chết bị coi như kinh nghiệm thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời con người, bị coi như nỗi cô đơn xa rời Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, cũng gắn liền với tội lịch sử của con người. Cái chết không chỉ thuần túy là sự kết thúc chu kỳ sinh vật lý gây vấp phạm, nhưng là sự kết thúc một dự án của cuộc sống, sự tan rã của cuộc sống vén mở cho thấy gương mặt thù nghịch với con người của tội lỗi và các lực lượng phục vụ tội lỗi. Chính trong bối cảnh buồn thương đến như tuyệt vọng đó, Kitô hữu loan báo chiến thắng của Đức Giêsu phục sinh trên cái chết, bởi vì Ngài đã chiến thắng sức mạnh ấy của cái chết là tội lỗi. Những người được gắn liền với Đức Giêsu qua sự hiệp thông sinh động, dựa trên lòng tin, được giải thoát khỏi sự cô đơn và xa rời Thiên Chúa mà cái chết đã gây ra. Khác với điều sẽ xảy ra trong nền văn chương khải huyền Kitô sau này, người ta không dành nhiều chỗ cho việc miêu tả thế giới bên kia. Được hiểu như là sự hư hỏng đời đời là hỏa ngục, hay như ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh viễn là thiên đàng. Hơn là miêu tả cuộc sống với Chúa như thế nào sau khi chết, người ta chú ý tới khẳng định sẽ có cuộc sống hiệp thông vĩnh viễn với Chúa, dựa trên lời hứa đã được xác quyết bởi sự sống lại của Ngài. Tuy hướng tới đích điểm cuối cùng, nhưng cái nhìn của niềm hy vọng Kitô chú ý đón nhận và thăng tiến các dấu chỉ của sự sống và sự giải phóng trong lịch sử hiện tại. Các cử chỉ của tình yêu thương tích cực và giải thoát bắt nguồn từ ơn của Thánh Thần, cho thấy trước trong lịch sử thế giới của sự phục sinh mà mọi tín hữu kiên trì sẽ được bước vào sống sau khi từ giã cõi đời này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ, tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được.

Được đấng mà Ngài giới thiệu, điều ấy khiến ta nhận ra rằng sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tỏa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho sự thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó, một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình, như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng đau là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm vào hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jerome Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để luận giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tông huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối Viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối Viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bất hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức Cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức Cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức Cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Tổng Điều Phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
2: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một linh mục thừa sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số. Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Shinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
1: Tin Roma, 800 linh mục thuộc Công đường Tân Dự Tông đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Giáo phận Redemptoris Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do Công đường Tân Dự Tông tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada, đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Redemptoris Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng.

Lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

lệ rơi còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ rơi.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

Chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dụ ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi, một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giê-xu lại mời ta đi xa hơn, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản, một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát. Sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giê-xu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giê-xu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng,
và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an. Amen.

0: còn yêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng y Bizabala và Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Pierre Battista Bizabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị thượng phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của thành thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già, dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Pekong, Loiko, Banmo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Pekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ. gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức bốn giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phêrô đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại đan viện Helteri, Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của huynh đoàn Thánh Phêrô gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phục vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpfler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbach, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbach. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể, với ước tính 570 tân chức, so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
2: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chợ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chợ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chợ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chợ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chợ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Skadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chợ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc tổ chức chiến dịch liên minh sự sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Kadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chợ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chợ tử. Dự luật chợ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chợ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chợ tử cho rằng, phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức, mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Skadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
1: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại Bizet, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu-Dayyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội Tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ, rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn. Cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ. Và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi, vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người nhân.

0: Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, mà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của thiên

dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục, truyền thép và trở lên mình vào máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ. Nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề: vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình, hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong. Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười. Một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thác sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคริสต์เหลืองเดือนนั้นก็อยู่หลังคือซอกทุกวันสิพอฮักทุกการนี้ไอ้เจียมของชุมตอนใดจะหลังคือซอกของชูก็เลยบอกกับแม่มาริยาสิทุกเรื่องใหญ่พระทุกการนี้เลยก็ดำสงจอมตัวลอยเหลือผู้ข้างโดยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูวิหลังคือซอกของชูสิ่งร้อยทุนนี้ที่เหลือก่อนนั้นน้องจีนจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก้มาตุ้ยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชยบอกเมสักหยุดบอกได้เด่นซึ่งทุนนี้ที่เหลือดาวองเป็นหวานตะเวนที่เหลือนำเชื่อเฉื่อยใบลงนำลูทั้งที่เหลือมากที่กำแบกนาฬีมาคงทุกแมงจัดยาหนาวเพราะแห่งเชื่อหยุดเนื้อชนนี่แหละที่เหลือมากแบกคุ้มพึ่งแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งนี่กำลังมาทุกแมงใหม่วันนี้อีกว่าติดบกคุ้มดันบ่อไปจุดว่าแผ่นขวางนายสิ้นชวนดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวองแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึ่งเผยชาติเดิมโหนมาบังหมอมาเชื่อหลังและชี้ชูจุดว่าสิ้นเจริญชวนนี่จะเด่นดังสั่นลึกความดีดงเพิ่มลิทันลิจิวีว่าชอบเหนื่อยหลังมีเหนื่อยเงาคือคนหนึ่งที่มาเซนดาวคือ tranh chấp của cả ruộng đất mà mất hết tình nghĩaSinh thương đến khi cặp vợ chồng hiếm muộn đang cao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình.Xin chú đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chú thần khoản này xin chú có lời bầu cử của mẹ Maria, chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin chú chúc lành cho anh chị em, nhân danh cha.Và con và thánh thần
1: Amen.
0: Thưa chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt chú đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của chú. Như chú đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhấtMột lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót nữa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi, vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tác hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi, một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn, không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản, một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát.
sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giêsu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giêsu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bizabala và Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị Thượng Phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của thành thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại Giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng Y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Pekong, Loiko, Banh Mo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Pekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
0: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988, sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phêrô đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại Đan Viện Helteri, Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của huynh đoàn Thánh Phêrô gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phụng vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbach, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbach. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể với ước tính 570 tân chức so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
2: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chờ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chờ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chờ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chờ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chờ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Skadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chờ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc Tổ chức Chiến dịch Liên minh Sự Sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Kadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chờ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chờ tử. Dự luật chờ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chờ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chờ tử cho rằng phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức, mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Skadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất

cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasir, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mulally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Aboudieh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội Tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mulally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng: tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu? Và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Đặc biệt hôm nay, con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy, điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương, và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: con nhận tin mừng.
1: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thanh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Cái điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện cảm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái chuyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra. Buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi,

đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn. Chúa ban cho họ, Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống khiến mình phải tự hỏi, liệu điều mình đang xây dựng có thật sự vững chắc hay không? Như khi một cơn mưa bất ngờ kéo đến, nước ngập đường, cây đổ, mái tôn bay, ta mới nhận ra chỉ cần một cơn gió mạnh thôi, mọi thứ thiếu nền tảng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chính giữa những trải nghiệm rất thực tế ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy hy vọng. Điều quyết định không phải là ta nói lạy Chúa, mà là ta có thật sự sống theo lời Chúa hay không. Dù ngôn người xây nhà trên đá khá quen thuộc, nhưng lại luôn mới vì nó đụng đến sự thật sâu nhất của đời sống. Đời người là một công trình, và mỗi lựa chọn là một viên gạch đặt xuống. Chúa không nói người xây nhà trên cát là kẻ xấu, còn người xây nhà trên đá là người hoàn hảo. Ngài chỉ đưa ra sự khác biệt cốt lõi: một người nghe lời và đem ra thực hành, còn người kia chỉ nghe mà không thực hành. Tất cả đều lắng nghe, chỉ khác nhau ở chỗ có sống điều mình nghe hay không mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta có thiện chí, có lòng đạo đức, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ, thậm chí là phục vụ rất nhiệt tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời ta đi xa hơn: không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha. Nghĩa là đức tin không hề tại ở lời nói hay cảm xúc, mà ở những chọn lựa âm thầm nhưng trung tín mỗi ngày. Sống lời Chúa đôi khi thật đơn giản: một lời xin lỗi khi mình sai, một quyết định từ bỏ điều không chính đáng, một hành động nhỏ dành cho người đang cần, một cố gắng để không đánh mất sự bình an trong hoàn cảnh bực bội, một nỗ lực để sống ngay thật trong công việc dù ai cũng gian dối lọc lừa. Những điều ấy có thể không ai thấy, không ai khen, nhưng đó chính là những viên đá chắc chắn để xây dựng đời mình. Ngược lại, ta cũng biết rất rõ thế nào là cát.
sống theo cảm tính, theo thói quen cũ, theo sự dễ dãi, theo cái lợi trước mắt, theo điều tiện hơn là điều đúng. Chúa Giê-xu không hứa rằng ai nghe và sống lời Chúa thì sẽ không gặp bão tố. Người xây nhà trên đá vẫn phải hứng cơn mưa, nước lũ và gió cuốn. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi bão đến nhà không sập. Sự vững vàng ấy không đến từ sức con người, nhưng đến từ việc ta liên kết với chính đá tảng là Chúa. Bởi vậy, sống lời Chúa không phải là sống theo một bộ luật, nhưng là sống gắn bó với một đấng yêu ta và luôn đồng hành cùng ta. Trong gia đình, khi vợ chồng biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hy sinh những cái tôi nhỏ bé vì sự bình an chung, thì họ đang xây nhà hôn nhân trên nền đá. Trong đời sống tu trì, khi một tu sĩ sống trung thành với giờ kinh và công việc bổn phận, sự văn phục và tình huynh đệ, dù thầm lặng, điều đó là xây đời thánh hiến trên nền đá. Trong môi trường xã hội, khi một người trẻ đấu tranh để sống sạch giữa muôn sự lôi kéo, bạn ấy đang đặt từng viên đá quý giá cho tương lai. Và cả những người lớn tuổi, khi họ kiên trì cầu nguyện, âm thầm hiến dâng nỗi đau bệnh tật cho Chúa, họ cũng đang dựng ngôi nhà nội tâm kiên vững trên nền đá. Sự thật là, chỉ những gì bám vào Chúa mới trường tồn, còn tất cả những gì ta xây dựng bằng tự sức mình, uy tín, tài sản, cảm xúc, các mối quan hệ đều có thể đổi thay. Nhưng những gì ta xây trên lòng trung tín với lời Chúa thì không ai lấy được. Hôm nay, Chúa Giê-xu mời ta xét lại. Ta đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Ta đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng ta đã sống được bao nhiêu? Và liệu có điều gì Chúa đang nhắc ta chỉnh lại, củng cố lại, làm mới lại? Xin Chúa cho ta khiêm tốn để nhận ra những mảng cát trong đời sống, can đảm để chọn điều đúng và bền bỉ để xây đời mình trên nền tảng vững bền nhất là chính Ngài. Vững trên Ngài, ta đủ sức đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Xin giúp con xây dựng đời mình trên chính Ngài là đá tảng vững bền, để dù gặp thử thách, con vẫn đứng vững trong bình an.

0: còn yêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Jerusalem, Đức Hồng y Bizabala và Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba tái viếng thăm Gaza. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Pierre Battista Bizabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo thứ ba đã đến Gaza trong một chuyến thăm mục vụ. Cử chỉ này tiếp nối chuyến viếng thăm tương tự mà hai vị thượng phụ đã cùng thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, như một dấu chỉ cho thấy sự hiệp nhất sâu sắc của các tín hữu Kitô trước những đau khổ mà người dân Gaza phải chịu suốt nhiều năm qua do chiến tranh. Lần này, hai vị được sự tháp tùng của tiến sĩ Joseph Bloss, Bộ trưởng Y tế Xã hội, Cộng tác Nhân đạo và Cộng tác Quốc tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, chuyến viếng thăm thể hiện trách nhiệm mục vụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đối với các giáo hội địa phương cũng như đối với toàn thể người dân Gaza, nơi các gia đình vẫn phải đang chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, mất mát và sự bất định. Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Teofilo thứ ba và Đức Hồng y Pizabala mang lời cầu nguyện của Jerusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ trong sứ vụ an ủi, xót thương và làm chứng tá kiên vững cho tin mừng bắt nguồn từ ơn gọi thánh thiêng của thành thánh. Trong thời gian lưu lại tại Gaza, hai vị thượng phụ đã gặp gỡ các linh mục, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương, những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua việc cầu nguyện, gặp gỡ trực tiếp và hiện diện mục vụ, các ngài muốn mang đến sức mạnh thiêng liêng, niềm an ủi và hy vọng giữa bối cảnh đau khổ sâu sắc. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi được dành cho các thiếu nhi đang tham dự chương trình hè tại giáo xứ Công giáo Latin Thánh Già dưới sự hướng dẫn của cha sở Gabriel Romanelli và các nữ tu dòng Ngôi Lời nhập thể. Sự hiện diện của đại diện Hội Hiệp sĩ Manta nhằm củng cố các hoạt động cứu trợ mà tổ chức này đang thực hiện tại Gaza từ năm 2024 thông qua các kênh của Tòa Thượng phụ Latin. Các hoạt động bao gồm trao tặng thực phẩm khô, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Chỉ hai ngày trước, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố số liệu 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Hơn 400 trẻ vị thành niên khác bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.
1: Tin Yangon, Myanmar, năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận. Đức Hồng y Charles Mungbo, tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một đa khủng hoảng. Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, năm giám mục tại các giáo phận của Myanmar như Paekong, Loiko, Banmo, Mindat và Lasio đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình. Người mới nhất là giám mục giáo phận Loiko, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn vị khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 5 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar với Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Sau cuộc gặp, Đức Hồng Ibo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Đức Giáo Hoàng, khẳng định rằng Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Hồng Y cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Tuy nhiên, Đức Giám mục Felix Barhoto của giáo phận Paekong nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ, nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Minh Anh Hơ Lan lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar,

0: mà hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ, gần 22.800 người hiện đang bị giam cầm. Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.
1: Tin Munich, Đức Quốc, đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phaero. Năm nay, số tân linh mục được thụ phong trong huynh đoàn linh mục Thánh Phaero đạt mức kỷ lục là 25 vị. Huynh đoàn này được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì tự ý truyền chức bốn giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. Huynh đoàn Thánh Phaero đón nhận các thành viên gồm 12 linh mục và 20 đại chủng sinh rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio X để duy trì sự hiệp nhất với tòa thánh. Lễ thành lập diễn ra tại đan viện Helteri, Fribourg, Thụy Sĩ. Sứ mạng của huynh đoàn Thánh Phaero gồm hai mục tiêu chính: đào tạo và thánh hóa các linh mục, tiếp đến là chăm sóc các linh hồn và thực hiện các hoạt động mục vụ phục vụ giáo hội. Huynh đoàn thực hiện sứ mạng này bằng cách sử dụng các sách phụng vụ có hiệu lực từ năm 1962 theo sắc lệnh thành lập năm 1988 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái xác nhận bằng sắc lệnh ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi thành lập, theo đề nghị của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Joseph Stimpfler của giáo phận Augsburg, Nam Đức đã trao cho huynh đoàn một cơ sở tại Wittgratbad, một trung tâm hành hương Đức Mẹ ở bang Bayern. Ngày nay, chủng viện châu Âu của huynh đoàn đặt tại Wittgratbad. Đây cũng là nhà mẹ của cộng đoàn. Trụ sở tổng quyền đặt tại Fribourg, Thụy Sĩ. Hiện nay, huynh đoàn có 387 linh mục và 182 chủng sinh.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn rời chức vụ vì nghỉ hưu hoặc qua đời tại Hoa Kỳ hầu như tương đương với số tân chức, theo một cuộc khảo sát mới được công bố. Chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy thừa tác vụ này có thể đang đứng trước một bước ngoặt về nhân khẩu học, khi số vị cao tuổi, số người nghỉ hưu và qua đời ngày càng bù trừ đáng kể cho số tân phó tế được truyền chức. Kết quả được công bố trong báo cáo Chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025, một cuộc khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, thực hiện thay cho Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Khảo sát được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 5, thu thập dữ liệu của năm trước đó. Trung tâm CARA nhận được phản hồi từ 143 trong tổng số 185 giáo phận các cấp thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có văn phòng đặc trách các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, đạt tỷ lệ phản hồi 77%. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 21.562 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại Hoa Kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo năm trước ghi nhận 20.212 phó tế. Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục này là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến tương lai của thừa tác vụ này, gồm sứ vụ rao giảng, giáo huấn, cử hành phép rửa, chứng hôn và phục vụ bác ái. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư, dòng Mến Thánh Giá, Hà Nội, nhà nghiên cứu chính của báo cáo cho trang tin Lời Vĩnh Cửu biết, bức tranh phó tế năm 2025 cho thấy một sự phục hồi đáng kể với ước tính 570 tân chức so với 494 vị hưu và 390 vị qua đời. Báo cáo ước tính có 13.864 phó tế đang thi hành tác vụ tại Hoa Kỳ, trong khi hàng nghìn người khác đã nghỉ hưu hoặc không còn đảm trách nhiệm vụ mục vụ. Mặc dù tổng số phó tế tăng nhẹ so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Khảo sát cho thấy số người nghỉ hưu và qua đời gần bằng số người gia nhập thừa tác vụ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đội ngũ phó tế vĩnh viễn đang lão hóa mau lẹ và nguồn nhân sự kế cận chưa theo kịp. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi. Tuổi trung vị của toàn bộ phó tế vĩnh viễn, kể cả người nghỉ hưu, là 70 tuổi. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các phó tế đang hoạt động dưới 50 tuổi. Theo báo cáo, phó tế vĩnh viễn hiện là một trong những nhóm thừa tác viên thánh chức cao tuổi nhất trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Xu hướng lão hóa cũng thể hiện qua số lượng người nghỉ hưu mỗi năm. Tại nhiều giáo phận, số người nghỉ hưu vượt quá số tăng trưởng, làm dấy lên lo ngại rằng số lượng phó tế có thể bắt đầu suy giảm nếu số người được truyền chức không tăng lên.
2: Tin Ottawa, Canada. Canada trở thành thủ đô chợ tử của thế giới. 10 năm sau khi hợp pháp hóa chợ tử, Canada hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong do chợ tử cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục phản đối và vận động hạn chế chương trình này. Chương trình chợ tử của Canada, gọi tắt là MECH, hỗ trợ y tế để chết, chính thức bước sang năm thứ 10. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, số người lựa chọn chợ tử tăng trung bình hơn 30% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2022. Tốc độ tăng đã chậm lại nhưng số ca vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2024 có tổng cộng 16.499 người Canada tử vong theo chương trình MECH. Đến tháng 4 năm nay, số trường hợp MECH đã vượt mốc 100.000. Ông Alex Skadenbeck, giám đốc điều hành liên minh ngăn chặn chợ tử, cho rằng điều tích cực duy nhất là Canada đang khiến các quốc gia khác nhận ra hậu quả và không muốn đi theo con đường này. Trong khi đó, ông David Kuke thuộc Tổ chức Chiến dịch Liên minh Sự Sống gọi đây là một kỷ niệm đáng để tang. Ông nói, sau 10 năm hợp pháp hóa việc bác sĩ chủ động chấm dứt mạng sống bệnh nhân, Canada đã phải trả giá bằng hơn 100.000 sinh mạng. Theo ông, chương trình vốn được quảng bá như giải pháp cho đau khổ con người, nhưng lại tạo ra nhiều đau khổ hơn cho xã hội, gia đình và chính những người tham gia. Ông Kadenbeck cho rằng, sự gia tăng mạnh mẽ các ca chợ tử ở Canada đã khiến cho nhiều quốc gia khác thận trọng hơn. Ông dẫn chứng Scotland bác bỏ dự luật chợ tử. Dự luật chợ tử tại Vương quốc Anh không được Thượng viện thông qua. Slovenia đã hủy bỏ luật chợ tử trước đó. Theo ông, tất cả đều liên quan đến việc mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Canada. Các tổ chức chợ tử cho rằng phần lớn người chọn MECH không phải vì đau đớn thể xác quá mức mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Và ông Skadenbeck kết luận, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc con người ở bên họ và giúp họ biết rằng cuộc sống của họ vẫn có ý nghĩa và giá trị.
0: Tin Palestine, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo viếng thăm liên đới với người Palestine. Nữ tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã đến viếng thăm để bày tỏ sự liên đới với các phụ nữ Kitô Palestine đang bị giam giữ. Sau khi thăm cô Layan Nasi tại Bizet, thuộc lãnh thổ của người Palestine vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục tuyên bố, tôi cầu nguyện cho việc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công tại Palestine, tại Israel và trên toàn thế giới. Cô Layan Nasi, 26 tuổi, là một tín hữu Anh giáo Palestine. Cô được trả tự do vào tháng 5 vừa qua sau nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Damon gần thành phố Haifa của Israel. Trước đó, Đức Tổng giám mục Mullally đã đến thăm cha mẹ của Natalie Abu-Dayyeh, một phụ nữ Palestine thuộc giáo hội tin lành Luther. Đầu tháng 6 vừa qua, cô bị binh sĩ Israel bắt giữ tại căn hộ của cô và từ đó đến nay vẫn đang bị giam giữ hành chính tại Israel mà không qua xét xử. Đức giám mục Luther Imad Haddad ở Israel cùng nhiều giám mục khác đã chỉ trích vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho cô gái trẻ. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt hệ thống bắt giữ và giam cầm bất công và bất bình đẳng này của nhà cầm quyền Israel. Đức Tổng giám mục Mullally đã kết thúc chuyến thăm mục vụ 5 ngày tại Thánh Địa vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái đương đầu với sức ép và sự căng thẳng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

sức ép, căng thẳng, trầm uất là những từ rất quen thuộc trong xã hội ngày nay. Bất cứ ai đang sống trong thế giới tiến nhanh và đầy cạnh tranh này đều phải ít hay nhiều trải qua tình trạng ấy, kể cả trẻ con. So sánh với một giám đốc công ty, trẻ con xem ra không bị sức ép, không bị căng thẳng thần kinh hay rơi vào chứng trầm uất. Kỳ thật, cũng như người lớn, trẻ con cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Có khác chăng là những triệu chứng. Một viên giám đốc công ty có thể bị căng thẳng thần kinh hay trầm uất mà đâu bao tử. Nơi trẻ con, triệu chứng có sự căng thẳng hay trầm uất lại có thể là thường xuyên cảm cúm hoặc gặp vấn đề về phát âm. Ngoài ra, người ta cũng có thể đoán được tình trạng căng thẳng nơi trẻ con khi có những thay đổi bất ngờ trong các phản ứng của nó. Khi gặp căng thẳng thần kinh, đứa trẻ có thể co cụm trong bản thân, trở thành ít nói, hoặc ăn nói cộc cằn, hoặc trở nên hung hăng một cách khác thường. Liên quan đến sức khỏe thể lý, nơi những đứa trẻ bị căng thẳng thần kinh, người ta có thể thấy những triệu chứng như tiêu chảy, ngứa ngáy, thay đổi cách ăn uống, hoặc những cơn ác mộng. Bên kia, những hậu quả thấy được có tình trạng bị căng thẳng nơi trẻ con, cha mẹ cần quan tâm đến những hậu quả từng được các cuộc nghiên cứu chỉ ra. Những đứa trẻ từng bị căng thẳng sẽ tiếp tục mang vào tuổi trưởng thành những vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, những chứng bệnh tim mạch và ung thư. Vì tất cả những lý do nêu trên, cha mẹ cần phải xem trọng việc giúp con cái tập đương đầu với những căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng thần kinh luôn ám ảnh đến thân xác. Có những căng thẳng là chuyện bình thường và cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. Nó giúp cho tâm trí luôn được nhanh nhẹn và hệ thống tuần hoàn hoạt động tốt. Nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các kỳ thi một cách tốt đẹp, thi đua trong các cuộc tranh tài thể thao và ngay cả yêu đương, khóc lóc hay phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi căng thẳng đã trở thành một tình trạng bệnh hoạn, chúng ta sẽ bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe và cách ứng xử. Những nguyên nhân của một tình trạng căng thẳng bệnh hoạn nơi trẻ con rất đa dạng. Có khi những biến cố như dọn nhà đến một nơi khác, một căn bệnh kinh niên, sự chào đời của một đứa em hay cái chết của một người thân cũng có thể tạo ra tình trạng căng thẳng nơi trẻ con. Căng thẳng cũng có thể phát sinh từ những quan hệ không tốt hay một hành động hủy hoại. Căng thẳng cũng có thể đến từ một tình huống hay một biến cố ngoại tại mà đứa trẻ không làm chủ được. Làm thế nào để giúp con cái làm giảm nhẹ những nguyên nhân gây ra căng thẳng và đương đầu với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra căng thẳng hay không. Nếu chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể đương đầu với vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không tìm ra nguyên nhân, thì đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giúp đứa trẻ tìm ra một phương cách để nó tự đương đầu với sự căng thẳng. Nhưng cũng như trong mọi bài học khác, cách thế cha mẹ đương đầu với sự căng thẳng chính là bài học cụ thể nhất dành cho con cái. Sau đây là một vài gợi ý mà cả cha mẹ lẫn con cái nên làm. Trước hết, hãy nói về sự căng thẳng ấy. Một trong những thái độ tệ hại nhất khi gặp căng thẳng
là tránh né hoặc khư khư giữ lấy nó trong lòng. Làm như thế, chỉ có mình mới có thể đương đầu với nó. Cha mẹ nên tạo cơ hội để cho con cái tỏ bày những cảm xúc của chúng. Làm hình nộm hay vẽ hình là một trong những cách thế dễ dàng và cụ thể nhất để trẻ con nói lên tâm trạng của chúng. Khi đứa con thêm tuổi, nó sẽ nhận diện và phân tách được những ẩn ức của nó. Cha mẹ cần phải tỏ ra bén nhạy trước những giải thích hay bình phẩm của con cái. Đây có thể là chìa khóa để hiểu được những nỗi lo lắng và khắc khoải của chúng. Con cái có thể nói đến một đứa học sinh hay bắt nạt ở trường. Chúng có thể nhắc đến một vụ ly dị của cha mẹ một học sinh khác. Đây là cơ hội để cha mẹ nhẹ nhàng và kín đáo hỏi han con cái về những nỗi lo sợ của chúng. Khi biết được những nguyên nhân gây ra sợ hãi và căng thẳng nơi con cái, cha mẹ có thể cùng ngồi lại với chúng để tìm ra những giải pháp. Cha mẹ nên giúp con cái tự nghĩ ra những hành động mà chúng có thể làm được để giải quyết tình trạng bị căng thẳng. Nếu vấn đề là sự sa sút trong việc học hành, thì cha mẹ nên nói chuyện với con cái để giúp chúng biết lập ra một thời khóa biểu tốt hơn, thay đổi những thói quen học hành. Nếu không tự mình giúp đỡ con cái, cha mẹ có thể nhờ đến thầy cô ở trường. Những quan hệ không tốt của con cái cũng có thể tạo nên căng thẳng cho đứa trẻ. Cha mẹ nên nói đến trách nhiệm của chúng trong quan hệ với người khác. Nhưng trong việc giúp đỡ con cái đương đầu với căng thẳng, cha mẹ Công giáo không thể không dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Một niềm tin được soi sáng luôn giúp con người vượt qua căng thẳng một cách dễ dàng hơn. Quan trọng hơn cả chính là sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung trong gia đình lại càng có sức nâng đỡ hơn. Ngoài ra, có khi sự vâng lời là giải pháp tốt nhất nếu con cái đang vi phạm một giới răn của Chúa. Trong cố gắng đương đầu với căng thẳng, cha mẹ nên dạy con cái biết sống lạc quan và tin tưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là dạy cho chúng biết sống trọn vẹn và sung mãn từng ngày. Phần lớn những điều con người lo lắng đều không bao giờ xảy ra. Sống lành mạnh là biết tập trung vào giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại và hoãn việc đương đầu với căng thẳng vào một lúc khác. Để giúp con cái vượt qua căng thẳng, cha mẹ nên giúp con cái xếp đặt thời khóa biểu thế nào để chúng có giờ chơi đùa, giải trí, nhất là tham gia thể thao. Đây là cách thế tốt nhất để con cái có thể đương đầu với căng thẳng. Nhưng dĩ nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại căng thẳng vẫn là ngủ nghỉ điều đặn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. Để có đủ thời giờ ngủ nghỉ, thì hạn chế việc xem truyền hình là một biện pháp cụ thể nhất. Cuối cùng, cười vẫn là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để chống lại căng thẳng. Sức mạnh chữa trị của nụ cười đã được chứng minh là liều thuốc hữu hiệu chống lại căng thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan, lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập. Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, dương bộ mặt hầm hầm sát khí. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có những ngày, cuộc đời không hiện lên qua những con số thống kê về áp lực mệt mỏi hay đau khổ, mà nó hiện rõ trên gương mặt của một ai đó quanh ta. Đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má một người mẹ vừa nhận kết quả bạo bệnh của đứa con thơ. Đó là cái cúi đầu bất lực của một người cha bước ra khỏi công ty với tờ quyết định sa thải, nghĩ về mái nhà đang chờ cơm. Hay đó là ánh mắt vô hồn của một người trẻ đang giam mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ sau khi một mối quan hệ bị đổ vỡ. Sự đau khổ, thất vọng lúc ấy không còn là một khái niệm trừu tượng, mà cảm giác được sức mạnh vô hình đè chặt lên lồng ngực, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, kiệt quệ. Nếu chúng ta đã đang phải trải qua những giờ phút đen tối như thế, xin hãy lắng nghe tiếng thì thầm từ bài Thánh Vịnh hôm nay, để tìm sự cảm thông và những vết thương được xoa dịu. Tác giả Thánh Vịnh không xa lạ với nỗi đau của con người ở mọi thời đại. Thánh Vịnh gia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào đường cùng, khi kẻ thù hung hãn vây quanh, khi lũ chúng gian dương bổ mặt hầm hầm sát khí, đòi nuốt chửng và thậm chí có thể đã chạm đến đáy sâu của sự tổn thương của cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân yêu nhất. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, trong đức tin chúng ta tìm thấy được ánh sáng của hy vọng. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Thật vậy, tâm tình mà chúng ta cần có trong lúc gian nan không phải là sự gồng mình giả tạo để tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự can đảm dám nhận ra sự yếu đuối của bản thân để tìm kiếm thánh nhan Chúa. Là khi đôi mắt ta đã nhạt nhòa, ướt đẫm, ta chọn cách không nhìn vào những vết thương, không nhìn vào những kẻ làm ta đau lòng để oán hận hay trách móc, mà hướng mắt lên cao cầu xin, tìm kiếm sự nương ẩn bên lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt. Giữa cơn bão thử thách, lời Thánh Vịnh dạy chúng ta một thái độ phó thác tuyệt đối. Dù cả thế giới có quay lưng thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Người dắt chúng ta không phải đi trên con đường đầy hoa hồng, nhưng là trên lối phẳng phiu của sự bình an nội tâm, ngay giữa những lối mòn đầy cạm bẫy. Khi bóng tối bủa vây, chúng ta không biết phải làm sao và cầu nguyện thế nào. Những lúc như vậy, chúng ta không cần dùng những lời hoa mỹ, những câu chuyện chỉnh chu, nhưng hãy chân thành đến trước mặt Chúa với tất cả sự tan vỡ ấy. Nếu chỉ có thể khóc, hãy để những giọt nước mắt là lời kinh dâng lên Chúa. Đôi khi, lời cầu nguyện đẹp nhất trong cơn thử thách không phải là lời cầu xin Chúa cất đi ngay đau khổ, mà là xin Ngài cho chúng ta đủ sức để đi qua nó mà không mất đi niềm tin yêu. Hãy xác tín rằng, trong căn phòng tối tăm của sự thất vọng, Chúa không đứng ngoài cửa để phán xét, Ngài đang ngồi xuống ngay cạnh chúng ta, thầm lặng đồng hành và chờ đợi, để băng bó vết thương cho chúng ta. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Lời cuối của Thánh Vịnh không phải là một tiếng thở dài, buông xuôi, nhưng là lời của niềm vui và hy vọng trong Chúa, vì tình yêu và sự hiện diện của Chúa còn mạnh mẽ hơn nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, xin gieo vào lòng những người đau khổ lời nhắn nhủ đầy yêu thương này. Hãy cậy trông vào Chúa mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.

Lạy Chúa, trước những biến cố, đau khổ và mất mát của cuộc đời, phần người yếu đuối trong chúng con đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Thậm chí có những lúc chúng con muốn trốn chạy và từ chối gánh vác. Nhưng xin Chúa thương tình đừng ẩn mặt. Xin soi sáng để trong chính những giờ phút ngặt nghèo ấy, chúng con vẫn nhận ra bàn tay yêu thương và sự hiện diện thầm lặng của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để bước đi qua đêm tối và cậy trông tuyệt đối vào Ngài. Amen.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả John Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng